Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: веселие. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
1: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
2: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Bauer Rent – комфорт, сигурност и отлични цени. Bauer Rent. Потърсете ни на bauerrent-bg.com.
3: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Myomax и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Myomax са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Myomax от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Решил, прочел, че взел, че боетисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
15: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
14: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
15: 20 юни, Видас Арена, София.
14: Билети в мрежите на Билет.бг.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
1: Стартер! Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва!

0: Дай радио, само българска музика. Здравейте, в 7.3 след пив и колело. Живота е като колело, боги, върти ли се.
1: Боже, днес се е събудил с умната си глава. Дошъл е да каже нещо умно, записвайте, въдете тефтерите.
0: Е, край, това беше.
1: Това ли беше?
0: Другото, да.
1: Да, край. Нищо. Те при тебе нещата така се появяват като халевата комета. Минава нещо, казваш...
0: Ти остави другото, че те очакваме, казваме си, ето, идва, и нищо не става. Просто минава и отминава, да. Добро утро, съкровища! От
1: добро
0: сутрешно
1: утро!
0: Стартър.
1: Пожелаваме ви деня да бъде прекрасен. Тук през прозореца виждам лъчите на слънцето и цялото дърво, което вече се е раззеленило и е огряно. Толкова е красиво и оптимистично. Ей така да се събуждате, ви пожелаваме.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер!
2: Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро. Оу, как сте, пиренца? Цвете от луната на БТР 7 и 8. Това е сутрешното шоу Стартер и един специален поздрав за Съединените щати.
1: О, да. Защото само преди малко се чухме с едни от нашите слушатели.
0: Ивето и Пламен.
1: Ивето и Пламен. Пожелаваме им спокойна нощ, защото те чакат да стане вечер.
0: За не да... пропуснаха да ни се обадят.
1: Да, да си слушат БГ радио. Пожелаваме им спокойна нощ и ги прегръщаме от тук. Ето и какво време очаква днес България.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Край морето между 25 и 28, за София около 29. 31 градуса в Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, 33 градуса в Русе, край морето във Варна 27, в Бургас 28.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Веге радио, основно българска музика, Срут Колева, Стефава, Добрев и Бриакция. Най-зелен, 7.13 е... Това е стартер.
1: Топ
0: 5. Днес е топ 5, ще открия 5 причини винаги да носиш фотоапарат със себе си. Тук правя специален ефект на фотоапарат.
2: Снимки.
0: Снимки, да. Без да си професионален фотограф. Номер 1. Купи си нов часовник.
2: Чакай. Ей, значи започваш и вече не те разбирам. Какво общо има часовника с фотоапарата?
0: Ми на рекламата много ми хареса как са комбинирали часовника, фотоапарата,
3: един груп мъжки шал.
0: Как се кажеш тази? Хаки, риза или хаке, не знам как е. Този дето е като комбат панталон. Като боен панталон. И фотоапарата, разбираш ли? Много
2: хубаво. Симеоне, аз съм виждала тази снимка с рекламата на часовника, но там имаше и пилотска шапка.
0: И аз и пилотска шапка си купих.
2: О, Боже.
0: Да, сега не мога, не намерих пилотска шапка, но намерих такъв пилотски шлем от времето на студената война там на Варшавския договор и си ще пуркам с него.
2: Тоест, ти просто си хареса аутфита по край часовника и се вживя като боен пилот.
0: Да.
2: Добре, а за какво ти е фотоапарата, питам?
0: Ами, за какво ми е? Да, за какво ми е също? Знам за какво.
4: Защото аз съм летец, боен пилот, разузнавач. Снимам противниковите позиции от самолета с този фотоапарат.
2: Даваш ли си сметка колко несериозно звучи това, което казваш?
0: Не, защо?
2: Значи купил си си фотоапарат заради реклама, която си видял снимка на човек с часовник.
0: Да, аз се влияя от тия неща.
2: Ужас.
0: Рекламистите заради мен работят.
2: Номер 2.
0: От 5 причини винаги носиш фотоапарат със себе си, без да си... Аз си купувам памперси, дори да си
2: Симеоне,
0: нямам бебе.
2: Симеоне, кажи нещо по-сериозно.
0: Така се запознаваш с млади майки. Това достатъчно сериозно ли ти е? Защото на мен да.
2: Причина да си купиш фотоапарат без да си професионален фотограф и винаги да го носиш със себе си.
0: Да.
2: Е, каква е причината? Как се запознаваш с младите майки?
0: Не е така.
2: Как?
0: Хода си, обикалям си детските площадки и си казвам...
4: Я какво сладко дете! Ей, сладур! Може ли да го снимам и да ви правя снимките на мейла, на Viber, на Messenger?
0: Например, ако в Якови...
2: Да, разбираме идеята.
0: Да.
2: Така си направиш,
0: аз да съм сигурен. Аз да съм сигурен, че момичето ще си получи снимките, не за друго. Да съм сигурен, че всичките контакти ще имам. Нали? И понеже всяка... Коя майка не иска хубави снимки на детето си? Не с фотоапарат, с това, с телефоните. Ще тракаме. Професионален фотограф, професионален фотоапарат, съвсем друго си е. Сенки, слънце, това, онова. И опа, какво става? Симеончова влиза в контакт с кого?
2: С кого?
0: Я да кажа момиченцето тук, дето е. Изправи се да кажа.
2: Аз съм права.
0: Ох, ти си бе по-нисичка. С кого мислиш, че влизам в контакт?
2: С младите майки.
0: А така, седни си. В днешното 5 причини винаги да носиш фотоапарат със себе си, без да си професионален фотограф. Номер 3.
2: Ето, виж сега, практична и основателна причина. Нека ти кажа аз, а не твоите витиевати истории.
0: Каква?
2: Когато ти си купиш фотоапарат и ходиш навсякъде с него, нищо, че не си професионален фотограф, ти можеш да влезеш навсякъде, където има събитие. Даже няма да се наложи да обясняваш, че си медия. Просто влизаш, защото хората те виждат с фотоапарат и казват, фоторепортер.
0: Сигурно
2: и ти
0: нещо,
2: си влизаш, коктейли, партита, специални събития. Да. А там интересни хора, хубава храна.
0: А ти не си влизал в магазин от месеци с тия коктейли, защото ти си носиш за вкъщи.
2: Така ли?
0: Еми да.
2: Уж.
0: Да, особено сега по баловете, по абитуриентските балове, ти взимаш принос в тарелки, така с турби, големи турби носиш, чували. И като те питнеш...
4: За колегите.
0: И те си казват, сигурно е с други фотографи, сигурно е с озвучители, сигурно е с оператори. Сигурно
2: глупости,
0: е цялата
2: Симеоне! Номер 4!
0: А той е националната телевизия дошъл, бе. Той работи в БНТ-то, примерно, казват. И така, днешното 5 причини винаги носиш фотоапарат със себе си, без да си професионален фотограф. Номер 4.
2: Придаваш си важност.
0: Да, права си. Всеки ще се загледа в човек с два фотоапарата.
2: Нали беше един фотоапарат?
0: Да, но само един я работи. Втория е парламя. Какво ли не съм опитвал Богдана? Викам си, ще нося едни чугунени радиатори, да си казват хората по улиците, майко, колко е силен той е. Не става. Викам, добре, ще нося две пазарски чанти пълни, за да си казват, мале, колко е богат па той е. Пробвал съм с кутия с презервативи. Даже с два, по 24 парчета презервативи, 24 по 248 презерватива, за да могат хората да си кажат,
3: майко мила, той е кафе огин!
0: Обаче пак нищо не става. Никога не се получава така, както аз си. За презервативите, например, си мисля, че съм ги откраднал. Както и де. С фотографиите, обаче с фотографските неща, Нещата обаче са по-различни. Викат си.
3: Интелектуалец. С професия. Изглежда секси.
0: Защото те мен гледат. Абе, работи. Работи.
2: Mm-hmm.
0: Аз от тогава открих света на секса. Днешът опет. 5 причини. Винаги да носиш фотоапарат със себе си, без да си професионален фотограф.
2: Много ми е интересно, какво ще кажеш за номер 5.
0: Заради зума.
2: Е, какво заради зума?
0: Заради зума. С него можеш да доближаваш картинки и гледки, които са много далеч, в брутално качество.
2: Mm-hmm.
0: Да.
2: Какви картинки и гледки?
0: Жени.
2: Симеон излиза от всичките топ 5, че ти носиш този фотоапарат само за заради секса, Симеоне.
0: Да.
2: Еми, кажи си
0: този
2: направо...
0: Този фотоапарат е уръдието на моя...
2: Пет знака, че секса ти липсва. Номер 1, ти си Симо. Номер 2, Симо си. Номер 3, си Симо ти. И номер 4, да, ти си Симо.
0: Този фотоапарат, Богдан, е уръдието на моя палъв, полов живот.
2: Абсолютно.
0: В днешното 5 причини винаги да носиш фотоапарат със себе си, без да си професионален фотограф. Топ 5.

0: погледнем.
1: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Елизабет. Това е Бети. С песента пак ще се погледнем.
2: И добро Елизабет
1: и
2: на концерта ни.
1: И тя.
2: 12 юни. Площад Свети Александър Невски.
1: Мислете това като за емоционална бомба. Защото това ще бъде концерт, който ще ни събере на едно от най-представителните места на София и много подходящо за концерт. И само си представям храма и цялото осветление, озвучаване и всичко, което сме решили да направим.
2: Екраните.
1: Да, навсякъде. Където и да се обърнеш, голям екран, за да можеш да имаш перфектна видимост. Само седящи места, няма се бутаме да се так, нали, прави да ни отекат краката и така нататък, защото вече по-възрастни от нас има. Така че всичко измислено, най-грандиозното събитие, което сме правили в 25 годишната си история. Добре знаете, че ние в последните 5 години работим с екипа, който е ангажиран с концертите на Мадонна, на Роби Уилямс, на Евровизия.
2: Говорим за конкретен човек.
1: Да, да, да.
2: Марвин Дайтман, който е нашия художествен
1: директор. Да,
2: креативният директор на концерта. Да. Начина, по който ще изглежда сцената, зависи от него.
1: Смисъл,
2: той
1: тази
2: го прави.
1: Тази щипка космополитност ни трябва, защото ние каквито и да сме, това са хора, които разбират и знаят какво правят. Ние така обичаме.
2: Точно
1: като
2: така.
1: Някой знае какво да прави, се ангажираме към него. Го ангажираме него. Но въпросът какъв е? Въпросът освен на блясъка, защото той блясъка може да бъде изкуствен. Това ще бъдат песните, които са нашия саундтрак от последните 25 години. Колко неща ни се случиха, колко неща сме преборили. Започнахме радиото, когато имахме визи, когато средната заплата беше $200, когато не бяхме част от Европейския съюз, когато бяхме една ушмулена държава, а сега толкова
2: имахме
1: неща се променили.
2: Имахме пейджери, не мобилни телефони.
1: Имахме пейджери, а не мобилни телефони. И през цялото това време константата величина беше музиката, българската музика, БГ радио, със своите хитове, които заварихме и които
2: продължихме да се създават.
1: Точно така. Така че това ви предлагаме ние. А другото, което ви предлагаме ние, платформата купибилети.bg, която ще ви даде достъпа до нашата церемония. Така че направете връзка между двете, корелирайте ги и действайте.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
4: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
8: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
9: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
10: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
11: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството Здравето и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
0: Пак е мокро, нали?
13: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
17: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всеки.
18: Бутиков комплекс 8. Ново име – символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил – премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
19: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
20: Времето с БГ Радио.
21: Готе по пижама, готе на дивана.
22: Мебелин Нани.
21: Готе, когато ти е удобно.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Край морето между 25 и 28, за София около 29. 31 градуса в Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, 33 градуса в Русе, край морето във Варна 27, в Бургас 28.
23: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
24: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след всичко е любов. Това са Васил и Силвия. Добро утро в 7.39. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата.
0: И така, пътищата за страната са проходими, продължава да се работи по алтернативното изграждането на алтернативно трасе на пътя, който е скъсан от свлачището, прекия път между Пампорово и Смолян. Също така имаме и места с стеснени участъци по автомагистрала Тракия, такива и по Хемус, такива и по Струма, както и по Марица, където също има временна пътна организация. Навсякъде тя е добре сигнализирана и добре изградена. Още веднъж и две много важни съобщения, свързани с ремонт на базова инфраструктура. Продължава основния ремонт на Дунав мост 1, така че там също имаме временна пътна организация заради продължаващия ремонт. Не е правен ремонт на това съоръжение от 50-те години, когато е построено всъщност, поне в такива мащаби, разбира се. Също така се работи и по още една наша граница, тази със Сърбия, т.е. непосредствено на Калотина. Там има един участък от 100 метра, който се разширява. Много ще помогне това живот и здраве, когато бъде въведен в експлоатация, но до тогава си имаме един така стъснен една тапа. Така че да се съобразяваме и с това. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
7: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
6: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
7: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
6: Повече на bulgarlift.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
15: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Жоре, баба ти ще става хакер!
17: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
16: Айде в Изота, Жоре!
18: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот компютърс.com.
19: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
20: Бим-бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
22: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
23: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
24: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
25: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
26: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
27: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
28: Да, в Мюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
27: Снимка! Усмивка!
29: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
27: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
30: Аз съм Мария Бакалова.
31: Аз съм Юлиан Вергов.
30: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
31: На една сцена, която става още по-голяма.
30: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
31: Със звездите на българската музика.
30: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
31: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
32: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: баща.
1: БГ Радио, само българска музика. Руши слушахме току-що, всичко се връща. 7 часа и 51 минута е добро утро. Ето и детската ни песен.
2: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Дони. Овен, възможно е да възникне неблагоприятна финансова ситуация. Важен момент е да укрепите служебните си позиции. Телец, ориентирайте се към приключване на започнатото, без да оставате чужди и на предизвикателствата около вас. Близнаци, очаквана среща ви изпълва с хубави мисли и желания за повече развлечения. Рак, действайте честно и отговорно и крепете позициите си в служебен план. Лъв, ще погледнете от друг ъгъл на неща от значение за бъдещето ви и ще работите за тяхната реализация. Дева, не се опитвайте да променяте някого, защото ще срещнете съпротивата му и това може да се превърне в причина за раздяла. Денят е подходящ за сключване на брак.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Дони. Везни, пасете се от хора, с които имате остри противоречия или еднакви стремежи от материално естество. Скорпион, пазете се от хранителни натравяния, травми и критични промени в настроението. Стрелец, разчитайте на собствени сили. Козирог, срещите, консултациите и контактите в обществените среди, дори и да ви се сторят надежни, за момента не са ефективни. Водолей, в семейството не обръщайте гръб на никого и заедно планирайте бъдеще.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Фронтмен, най-новата формация, която събира Стенли, Свилен от Остава, Ерсин от Джереми и Иван Велков от Пив, които се обединяват и правят ето тази страхотна песен «Непобедим». Песента, която чухме току-що. Сега предстоят новините в 8, а след това, дами и господа, ако знаете кого ще посрещнем в студиото, ще посрещнем едно прекрасно, изключително талантливо момиче. Момичето, което за пореден път ще излезе на сцената на нашия концерт на 12 юни, ще излезе като водеща за втори път на церемония на БГ Радио. Прекрасната и изключително талантлива Мария Бакалова. Мария Бакалова днес ще отговаря на нашите 5 въпроса. Ще я посрещнем само след малко.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: С 1% от 1 юни да поевтинее природният газ, предлага общественият доставчик Булгаргаз. За целта Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес на открито заседание доклада по заявлението. Новата предложена цена е 35 евро и 62 цента за мегаватт час без такси, налози и ДДС. Стойността е малко по-ниска от утвърдената за май, която беше в размер на 35

0: 5 евро и 98 цента за мегаватт-час. Промяната ще засегне крайните снабдители и топлофикационните дружества в страната. Продължават допълнителните матури по желание, които започнаха на 26 май и ще продължат до петък, 29. Изпитите започват в 8.30 и в 14 часа. Днес от 8.30 ще се проведат изпитите по философия, химия, руски и испански езика. От 14 часа следват профилираните изпити по химия, английски, философия, френски, португалски, японски и китайски език. Графикът за 28 май включва биология, немски, френски език и информационни технологии сутринта, последвани от математика, предприемачество, география, изобразително изкуство и музика след обед. Всички изпитни работи трябва да бъдат предадени от регионалните комисии за сканиране до 30 май. Израелската армия разширява сухопътната си операция и засилва въздушните удари в Южен Ливан, предават световните агенции. За целта военните наредиха незабавна евакуация на жителите от 19 населени места на север от река Захрани поради превръщането на района в активна бойна зона. При последните атаки, засегнали най-тежко района на град Тир, загинаха най-малко 31 души, сред които жени и деца, с което общият брой на жертвите в Ливан от началото на офанзивата през март надхвърли 3200 души. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че армията действа с пълна сила за установяване на контрол над стратегически зони и изграждане на буфер срещу атаките на Хизбула, особено срещу нарастващата заплаха от експлозивни дронове. Същевременно израелските сили продължават офанзивата си в ивицата Газа, където извършиха операция срещу Мохамед Ода, сочен от Израел за новия ръководител на военното крило на Хамас и ключова фигура в подготовката на нападенията от 7 октомври 2023, като към момента все още няма официално потвърждение за неговата смърт. Днес се отбелязва Международния ден на спешната медицинска помощ. Денят е обявен през 2018 година по инициатива на Европейската асоциация по спешна медицина. Тази година темата на Международния ден на спешната помощ е безопасно пространство за екипите по спешна медицина. Основни акценти на кампанията са нулева толерантност към насилието, професионална сигурност и психологическо здраве. В България темата се отбелязва от медицинската общност с редица дискусии и научни конференции.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 25 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 31, във Варна 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика, Каризма бяха това, с колко ми липсваш. 8 часа и 7 минути е добро утро. Време е за скъпи гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме едно момиче, което...
0: Обичаме!
2: Да, и което ни е важно поради много причини. По всички правила на логиката, тя би трябвало да избере една страна и да остане в Холивуд и да се връща максимално малко за кратко в страната си, защото трябва да бъде в центъра на събитията, но тя прави тази крачка, която е трудна за нея и ние оценяваме, че обръща внимание на страната. Добре дошла, Мария. Мария Бакалова.
3: Добре заварила, много ви обичам и винаги ще се връщам за вас.
0: О, толкова ти благодарим.
3: Без значение колко често, за колко дълго, вие сте повод, който ми носи щастие и радости, бих се връщала.
0: Чули си, Мионе?
2: Да.
0: Искам да ти кажа, че бяхме толкова щастливи, когато прие и когато разбрахме, че отново ще бъдеш нас на това събитие, което наистина ни е много-много важно, защото бележи 25-годишната ни история. Каква беше причината да се съгласиш отново?
3: Аз слушам българска музика и БГ Радио е причината да слушам българска музика още от ученическите ми години, от 7-8 клас. Бъдейки част и виждайки цялата магия, случваща се и зад камера, миналата година на концерт на 24 години БГ Радио, 24 години само българска музика, беше такова празненство и такова щастие за душата ми да бъда част да потопя пръстче в тази вълшебност. В крайна сметка, започвам от музикално училище. Музиката е огромна част от живота ми. Заради музиката аз всъщност се занимах с актьорско майсторство. За мен е празник, наистина празник. 25 години, едно важно число. Аз помня мой рожден ден на 25 години. Как си избирах всеки един миг от деня, как да бъде прекаран. Защото вярвам, че има нещо в числата. Има нещо важно.
0: Има нещо.
3: 12 юни, също като численост, е много красиво. Като комбинацията беше абсолютно нещо, което не ми трябваше време да се замисля. Сложих си го в плана график, говорих с целия ми екип, международен екип в този промеждутък от 1 до 15 юни да няма абсолютно нищо. Предварително си маркирах дните, че си имам приоритет.
0: Това е прекрасно, ще преживеем заедно един наистина грандиозен концерт, защото това ще бъде най-големия концерт, който сме правили до този момент. Ти как го усещаш отстрани, подготовката, звездите, които ще участват, всичките?
3: Невероятно е. Онзи ден бях на гости в Събуди се,
0: по телевизия. Нова телевизия.
3: И още подготвяйки се за самото интервю с страхотните гримьори и фризьори Цецо Иванов и Георги Русев. Обсъждахме факта, че не мисля, че е имало концерт в България, който да събира толкова много невероятни артисти от различни поколения, с различни стилове на една сцена, именно като този, като 25 годишнината на БГ Радио. Вълнувам се много, мисля, че е невероятно. Само поглеждайки на среща ми, имаме Мария Илиева, имаме Молец, имаме Д2, имаме Дони и Нети, имаме Дара, имаме Тино, имаме толкова много млади, имаме, за Бога, Васил Найденов,
0: Лили
3: имаме
0: Иванова.
3: Любо Киров, Лили Иванова. Великолепие. Това са хората, които са повод за гордост на цяла България.
0: Ти казваш, че си отраснала с българската музика. Сещаш ли се за някоя песен, която я свързваш с конкретен момент от детството ти, от порастването ти? Нещо, което така ти звучи на заден план в главата.
2: Нещо от твоя житейски саундтрак.
0: Да, точно така. Много добре казано.
3: Ох. Ами, на прима виста, наистина
0: да, на прима виста.
3: И гледайки целият този списък от невероятни личности, невероятни артисти, неизбежно е да се споменат всеки... Аз даже не мога да категоризирам една песен, например, на величията Лили Иванова и Васил Найденов, но за мен беше много така важна, една специфична песен, специална песен на Д2, не мога да спра да те обичам.
0: И не искам
3: вече... Тази песен си ми беше като саундтрак на моя coming of age, ако мога да използвам чуждица. Да. Прехода ми от тинейджерство в възрастен човек. Може би това е песента, която най-лично ме е докоснала.
0: Ох, ние сега ще ти я пуснем само след малко, за да си прозвучи специално за теб.
2: Страхотна песен.
0: Страхотна песен, наистина, да.
2: И всъщност казва това, което искаме да ти кажем и ние.
3: Добре. Ами и аз ви го казвам.
0: А като минавайки през музикално училище и музиката, която те е формирала толкова много, не си ли си мислила да запишеш песен?
3: Ще се излъжа, ако кажа, че не съм си мислила още повече като
0: малко.
3: Знаеш
0: какъв кеф ще я пустам в ефира?
3: Беше, за мен голямата ми мечта беше да бъда рок-музикант, певица. Наистина, открито, откровено, мисля, че съм го казвала много пъти, може би предимно в чуждестранни интервюта, защото тук сякаш не е ставало въпрос, но причината, поради която да се запиша в музикалното училище, беше моята преподавателка Лидия Андреева по флейта, но аз исках да уча китара и исках да пея в рок-банда, защото баща ми и съпруга на моята учителка Лидия Андреева са имали рок-банда едно време.
0: Еха.
3: Те са свирили на китара и аз като малка исках същото. Но нещата така се развиха, че пътя ми пое в друга посока и сега киното ми е смисъла на живота. Да. Ако трябва да бъда честна, може би бих записала, ако е нещо свързано с филм или с сериал. В момента ще разкрия нещо, че миналата година между август от мисля, че 4 юли до 4 октомври снимах нещо, мисля, че много готино в Англия, сериал на Apple. Лимитиран сериал.
0: Да.
3: Където ми се налагаше да пея и да изпълнявам ролята на изпълнител, така кабаретен, доста интересен и се върнах за кратко в обувките на
0: певица
3: си музикантска.
2: На това, което си искала да станеш.
3: Като малко,
2: и може би е за добро, че не си станала. Човек никога не знае какво печели, когато губи обратното.
3: Така, и че, този и е свят... важно, може би, да си фокусиран в една ниша. Аз поне много за мен е работи повече.
2: Мария, много е важно да си фокусиран. Трудно е останалото. Мария Бакалова.
0: Пускаме сега «Не мога да спра да те обичам».
2: Пускаме.
0: На D2, специално за нея. И след това продължаваме с нашите 5 въпроса.
2: Пускаме D2, не изпускаме Мария.
0: Да.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след Д2 и не мога да спра да те обичам. Една от най-любимите песни на Мария Бакалова. Продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Мария Бакалова отговаря на пет въпроса. Мария, кое положение е по-неприятно, да ти дължат или да дължиш?
3: Да дължиш. За мен. За мен лично би било по-неприятно да дължа.
2: Да, що?
3: Чувство за справедливост, някакъв морал ми се обаща обективно и самокритичност. Аз страдам малко от свръх самокритичност. И...
2: Това не е лошо. Каквото и да ти говоря, по-добре така.
3: И не си прощавам, ако съм в задължение.
0: Да.
2: Всеки е в дълг към някого, към нещо. Няма как.
3: Може би да. Може би да, но се опитвам да се старая да бъда колкото се може по-малко.
2: А па да ти дължат? Сега... се чудиш, да му кажеш ли, абе, време, сега как
0: да
2: ще го поставиш?
0: Да се прокашляш ли, какво да направиш?
2: Ужас. Мария Бакалова отговаря на пет въпроса. Какво означава да си грамотен? Всъщност, каква е твоята дефиниция за грамотен човек?
3: Моята дефиниция за грамотен човек...
2: Е?
3: Ами той има толкова много слоеве на грамотността.
0: Да, така е.
3: Категорично мисля, че е важно човек да бъде еродиран, да се старае да се учи в граматиката, в правописа, в пунктуацията, в лингвистиката на всеки един език, който използва. И това е едно знание, което никога не приключва. Да, от тази гледна точка, буквално, да си грамотен означава да си наясно с...
0: Образован.
3: Да, да бъдеш образован, според мен. Но е важно да бъдеш и емоционално грамотен, според мен, и отношенчески грамотен, и... Грамотността, не знам, то е толкова обширна тема. Старай се да учиш колкото можеш повече. Според мен това е да бъдеш най-грамотен.
2: Mm-hmm. Боби, според мен тя не описа, нали?
3: Ми да.
0: Не описа.
2: Иска да кажа.
0: Хубаво го каза, Симеоне. Изложи се пред Мария, както се казва, но няма значение.
2: Мария Бакалова.
0: На тебе ти е простено. Все на него му е простено, Мария, защо?
2: Мария Бакалова, в пет въпроса. Каква искаш да бъдеш на 50? Какво да си направил, какво да си постигнала?
0: Така, как си се виждаш?
2: Да.
3: Искам да бъда щастлива.
0: Че хубаво.
3: Искам да бъда щастлива. Щастието отново е една така много голяма тема.
2: Да, малко абстрактна.
3: Но, вероятно, няма да е изненада за всеки един от нас. То започва и като че свършва най-вече със здравето. Здравето на близките ни, нашето здраве, на приятелите ни. И оттам нататък емоционалната удовлетвореност, работната удовлетвореност, да знаеш, че си дал всичко от себе си, и за мен е символ на щастието. Оттам нататък резултат, той не зависи от теб.
2: Да си полезен. Мария Бакалова е в пет въпроса. От кого и откъде учиш най-много?
3: Ами, старая се да уча от всеки един ден и всяка една среща. Старая се да уча от нещата, които са ме натъжили, са ме наранили и са ми били трудност, със сигурност. Но мисля, че човек може много повече да учи от щастливите моменти, ако трябва да бъда честна. Да, и за мен е много показателно, например, хората, които са около мене в моментите на възход, в моментите на радост. Защото, знаете ли, има едно такова схващане, че приятели, за купона много, за маса много, пък в трудните моменти къде са, окей. Но има и нещо друго, което мисля е още по-важно, че се изисква много финна, тънка душа, която да се радва на успеха ти. Да обръщам внимание и на тези неща, съм започнала да наблюдавам. И така се уча. Уча се от всяка една среща. Мисля, че
0: някой да е щастлив от това, че си щастлива.
3: Така мисля, искрено.
2: Ставаме хора, когато почваме да обръщаме внимание на финните настройки.
0: Да.
3: Май да.
2: Мария Бакалова е в пет въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години? Това в контекста на 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ти си нашия домакин.
3: Искрено се надявам да се срещнем в едно красиво бъдеще, което ще бъде настояще след 25 години, където всички ще сме наистина щастливи, наистина удовлетворени, наистина една идея по-спокойни, една идея по-смирени, не примирени. Аз съм крайно против примиреността у хората, която често бива сбъркана за смиреност. Искрено се надявам да човешкия дух да се научи на това смирение и на това щастие, което отново зависи до голяма степен от нас. Мисля, че новото поколение, младите, по-млади от мене, аз ще навърша 30 години. Вие навършвате 25, аз навършвам 30. С 5 години съм по-възрастна от БГ Радио. Но мисля, че моето поколение е една такава вълна от хора, които може би сме родени с привилегията да не сме били част от битките, които една идея по-големите от нас са водили, да можем да си позволим да бъдем една идея по-дръзки. Което мисля, че се наслагва с всяко едно следващо поколение и води бъдещето към повече широта. Води бъдещето към по-големи възможности, повече дързост, повече провокации, повече поемане на риск, повече успехи също така. И колкото повече успяваме, толкова по-щастливи ставаме, колкото по-щастливи се чувстваме, толкова повече това го предаваме на отсрещния човек. Там мисля, че ще се срещнем. Вярвам, че ще се срещнем.
2: Мария Бакалова, не можем пораснала да спрем да те...
0: Пораснала ги е тези 30. Да, отдавна ги е пораснала.
2: Да, така е, факт.
0: Слушайки
2: я. На нея работата е да може да говори. На нея работата е да може да се изразява, защото е. Големите е световни издания, когато я поканат за интервю, това не е само хахо-хихи. Нали? Да оставиш следа означава да оставиш следа и с интервюта си и с това поведение. Мария, много ти благодарим за това, че те има и се радваме, че сме малка част от твоя живот.
3: И аз много благодаря. Въобще не сте малка. Реално сте голяма част от моя живот. Вземате голямо място в сърцето.
2: Съществена част от твоя живот.
3: Точно така.
1: За пътищата.
2: В София продължава да се работи по част от Тодор Джабаров в квартал Манастирски ливади изток, като съответно тази част е ограничена. До 20 юни остават ограниченията и по Гео Милев. Участъците от Ситняково до 22 септември, от Благородна до Николай Коперник, от Циклама до Слатинска. Продължава да се работи и съответно има ограничение по локалното на Цариградско между Димитър Молов и Иерусалим във връзка с изграждането на метрото в този участък. И пак заради метрото, вече довършителни работи в Левски ГЕМ. До 15 август остават ограниченията по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмурджиев, като там движението се извършва двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов. В този случай е северното пътно платно. Пловдив, затворени остават части от Несто Рабаджиев, Христо Гет Данов, Васил Априлов, както и Васил Априлов е затворен между Траки и доктор Никола Ковачев. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатари, Деветашка пещера, както и Димитър Пешев. В Бургас остават ограниченията по Любен Каравелов между Патриарха и Гладстоун. Също така и Дебелт между Сливници и Александър Стамбулийски. Дебелт е затворен и между Цариградска и Фердинандова, а оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методи остава затворена и част от Свети Иван Рилски.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Брати Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.

0: Виенска кухня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
8: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
9: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
12: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
11: Я покажи как става.
12: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
13: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
14: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
15: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
16: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Времето с БГ Радио.
18: Мебели Нани.
19: Готе, когато ти е удобно.
18: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Край морето между 25 и 28, за София около 29. 31 градуса в Благоевград, Пловдив, Плевен, Велико Търново, 33 градуса в Русе, край морето във Варна 27, в Бургас 28.
19: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
20: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
21: Пътя е като живота. Има начало и край. Начинът, по който ти го

0: Радио само българска музика. И това е нашия живот. Всъщност така се казва и песента. Нашия живот на Криско и бомбончетата от Бомбон. Добро утро, съкровища, в 8:36.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Темата на мини дебат тази сутрин. Помислете добре, преценете. Кое е по-лошо? Се пита в задачата. Да. Кое е по-лошо? Да си супер самоуверен или да си супер неуверен?
0: Опитът ми и познанията ми по история, които са академични и с които наистина се гордея, са ме научили, че все пак има крайност, която е за предпочитане, когато избираме между две крайности, което не е за предпочитане. В този случай залагам на супер самоуверения. Да не го приемеш като удар под кръста.
2: Като по-хубаво.
0: Като по-хубаво, разбира се. А да не го приемеш като удар под кръста, Боги, но погледни нас двамата. Вече 25 години... работим заедно и през тези години какви ли не предизвикателства сме имали, в какво ли не сме се забърквали и общия корен винаги е бил, че ти казваш: ох, Сими, малко се притеснявам. А аз ти казвам: споко, Боги, готови сме и всичко ще бъде наред. И накрая става моето, след 25 години опит. Не защото е мое, далеч не заради това. Става най-вече заради теб. Но моя принос е самоувереността, която понякога е и за двама. Да си свръх самоуверен е нахално, арогантно, досадно и уморително. До голяма степен е и работа на егото. Това непрекъснато повтаряне на «Айде, мога, давай, машини, ще се справим, ще успеем!» може и да не ни харесва, може и да ни се доповръща, но е ефективно. Това е матрица за измъкване. Това кара мозъкът ти да работи по този начин, по който му казваш да работи. Да си супер неуверен тежи. И това единствено прилагателно тежи много повече от всички негативни прилагателни на самоуверения. Само си го представете. Оф, не знам. Се справим ли, няма ли да се справим? Оф, ужас, не знам. Не, нещо не съм сигурен. Ох, малко се притеснявам. Докъде води това? Това тежи на хората около този, на когото му тежи, и на него самия. Благодаря.
2: Кое е по-лошо, да си супер самоуверен или да си супер неуверен? Ще започна с примера, който даде. Естествено, че ме удари под кръста, но ти не си супер самоуверен. Ти си самоуверен. Както и аз не съм супер неуверена, аз съм неуверена. Но каза нещо, което е много ключово. Извинявай, ако ще прозвучи самохвално, но ти каза: накрая нещата се получават, вероятно заради теб.
0: Не, вероятно, аз не казах вероятно, казах заради теб.
2: Което означава какво?
0: Че ти направих комплимент.
2: Че има много успешни хора, Симе, които са неуверени. Още преди да започне мини дебата, аз самата ти дадах пример за човек, когото познавам и който е наистина на върха на пирамидата в успешността в своята кариера, а същевременно е един супер неуверен човек. Което означава какво? Че това не изключва другото. Тоест, това да си неуверен не изключва ти да си супер успешен. И обикновено неуверените хора са хората, които се съмняват повече. А хората, които се съмняват повече, са интелигентните хора. Това е абсолютен факт. Стъпвам на науката и на изследванията. Самоуверените хора, супер самоуверените, честно казано, не познавам някой, който да е стигнал твърде далеч, точно защото обикновенно загубват реална представа за това, което представляват, и падат в един момент. Затова не се опирам на тях и затова смятам, че е по-лошо от двете, които и двете са негативни, и да си супер самоуверен и да си супер неуверен, но залагам, че е по-лошо да си супер самоуверен. Точно защото тежиш, защото си досаден, защото си арогантен, защото губиш в един момент и после изправянето ти е много, много трудно, защото имаш проблем с егото. Така че аз смятам, че това от двете е по-лошо.
0: И телефона ни звъни. Бега радио, добро утро.
3: Бангаранга, приятели.
0: Бангаранга, добро. О, Стан, добро утро. Радвам се, че се чуваме.
3: И аз се радвам. Значи, кое е по-лошо? Не дали си успешен или не, е така.
0: Да, кое е по-лошо е дебат?
3: Боги леко, леко така прихванал твоите прийоми, което е нормално толкова години. И се опитва да измести малко дебата. Абе, Симо, аз го наричам с други думи. Естествено съм за тебе. Естествено, защото аз тези другите ги наричам смотаняци.
0: И аз, брат, понякога. Да, може и да не сме прави, но той е по-силно от нас.
3: Естествено, ние никога не сме прави с тебе. Ние за това, както каза Боги, моята слабост, разбира се, всъщност тя не е виждала много самоуверени да стигат много надалече. Може и така да е. Нямам представа. Само, че Симо е стигнал много надалече.
2: Ама Симо не е супер самоуверен. Симо има увереност. Това е прекрасно. Когато нещата са в границите и в мярката, това е супер качество. Симо не е супер самоуверен.
3: Ами...
2: Това в случая взимаме крайностите, Стан.
3: Да, естествено. Значи, по презумпция съм сигурен, че и двамата сте против всякакви крайности. Абсолютно съм убеден, доколкото и
0: това. Разбира се. Разбира
3: се. Но тук приемаме една от страните. Аз избирам и смятам, че е много по-тъпо, много по-лошо, много по-неприятно да си мутни. Това е така, го разбирам аз. Симо всъщност има един голям минус поред мен в това, че ние сме самоуверени понякога или в очите на някой супер самоуверени. Било той и не в очите на Боги. Истината е, че нашите ангели дразнат тяхните дяволи.
0: Да.
3: И това е най-големият ни минус. Иначе всичко друго е плюсове.
0: Съгласен съм, Стан. Благодаря ти за обаждането. Бъди здрав и лек ден от нас. Телефонът ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Дай
2: Много
0: Боги
2: искам фейс. Да прочита мнението на Виолета Вълкова, която още вчера ми направи страхотно впечатление. Виолета, ако ни слушаш, пишеш изключително. Включвай се по-често. Много ми харесва как разсъждаваш. Прекомерното самочувствие, пише тя, е диагноза на егото. Но прекомерната неувереност е присъда за духа. Самоуверения поне опитва. Дори да сгреши, той живее, трупа белези и опит. А неуверения бавно гасне в съмнения и доброволно се отказва от правото си да бъде. Няма нищо по-тъжно от това един красив и смислен свят да остане неоткрит, просто защото някой се оплашил, че не е достатъчен. Затова с две ръце подкрепям теорията, че е по-лошо да си супер неуверен. Гласът е против мен, но много ми харесва аргументацията, затова похвалвам горещо Виолета.
0: Има защо, много добре казано. Телефона ни е 02-951-5535 и той звъни. Ало!
4: Добро утро! Тони, съм от София, искам супер уверено да ви кажа, че съм за Симо тази сутрин. И тия неуверените, не мога да ги дишам.
2: Е, стига аз съм неуверена, айде стига.
4: Ти си сладко неуверена. Моята жена също беше сладко неуверена. След 10 години вече е така умерено наперена.
2: Умерено наперена.
0: Какво звучи?
2: Сладко неуверена и умерено наперена, жесток.
4: Да. Еми не, защото ако я еманципира, много ще почне да ме бори, нали, все пак.
2: Ма разбира се, я да си стои въгъла и да те гледа предано.
4: Не, тя беше така в началото. Наистина, тези, които са неуверени, аз един довод съм го казвал много пъти и той важи за много дебати, които са подобни на този. Винаги съм за тези, които биха задвижили света напред, биха създали прогрес и това са уверените хора, защото те дори да сбъркат, ще продължат да опитват и ще са сигурни, че ще успеят и един ден ще успеят. На уверените, за съжаление, може да са много по-кадърни, но на увереността да ги спре и те да не реализират никога потенциала си. Така че...
0: Пишем го гласа и го приемам с удоволствие и ти винаги знаеш как да се аргументираш. Благодаря ти. Беге Радио, добро утро!
5: Добро утро, здравейте!
0: Здрасти!
5: Един глас от мен е за самоуверените с уговорката, че нека не слагаме знак на равенство между липса на самоувереност или по-точно на самоуверен, че е самозабравил се. За мен самоувереност означава борбеност, хъс, желание. Това не означава, че самоуверените нямат съмнения, че не се чудят, че не питат, че не търсят. Но
0: да, те се борят и с собствените си дяволи, демони, но
2: да,
0: въпреки това гледат да
2: изгледат,
0: разбира се. Да, извинявай, продължи, особено в България, каза.
5: Да, аз смятам, че особено в България трябва да сме една идея малко по самоуверени, за да внесем баланс с някои народопсихологични такива неща, които имаме заложени. Така че глас от мен е за самоуверените.
0: Пишем го гласа и ти благодарим за обаждането. Вчера гледах референдум, между другото, по БНТ и беше на тема България, да, в каква кондиция сме и да си така да погледнем с друг поглед към страната си, и всички участници много ми харесаха. Имаше в тях една истинска увереност. Телефон ни звъни. БГ Радио, добро утро!
6: Добро утро!
0: Заповядайте.
6: Обажда се Виолета, която преди малко прочетохте коментара ми.
2: Виолета, страхотна си!
6: Здравейте! Много се радвам, вече така престраших се, и всъщност липсата ми на увереност до сега винаги е така играела голяма роля. И през призмата на иначе краткия ми живот, понеже съм на 28 години, имам две деца, учител съм и всъщност съм учител по български език и литература, така че радвам се, че коментарите ми много ви харесват.
0: Страхотни са, добавена стойност.
2: За тези 28 години си постигнала толкова много неща. Две деца, учител, умно момиче, справящо се, браво!
6: Благодаря ви. И всъщност това, че съм била много неуверена, много ми е пречело до сега. Не знам дали е било по-скоро в помощ или да, може би от призмата сега, като се връщам назад, имала моменти, в които съм могла да реагирам по други начини, но смятам, че липсата ми на увереност и тази липса на вяра, по-скоро в мен, е този двигател, от който сега имам нужда. Имам нужда да бъда по-уверена и всъщност си казвам, ето има резултат. Предишното ми аз никога не би написало коментар, никога не би ви се обадило в ефир. Така че, колкото и да... каквото и да казвам в момента, понеже много се притеснявам наистина, много се вълнувам, че ви чувам наживо. Подкрепям тази сутрин Симо, така че днес две ръце ми с два крака, ако мога.
2: Виолета, Виолета, първо ти желаем много успех в попрището на учител, много уважаваме тази работа и сваляме шапки наистина пред вас. Понеже поглеждам веднага в твоя Facebook профил, виждам, че се занимаваш и с поезия. Изпрати ни няколко стиха, защото знаеш, в петък четем стихове, ще се радваме някой път да прочетем от твоите стихотворения.
6: Боже, много ви благодаря. Аз това нещото, което направих и скоро, започнах да изпращам на разни места свои произведения и всъщност от три от три публикации вече имам в Съюза на българските писатели, в Асоциална поезия, в Тетрадката, така че за мен би било наистина огромна чест и радост.
2: Моля те, използвай социалните мрежи в месенджер на лични съобщения, ни изпрати твое стихотворение и ще прочетем някое от тях.
6: Много ви благодаря.
0: И продължавай да светиш, защото си учител, което автоматично те прави и светещ човек.
6: Искам да ви кажа, че съм ви откраднала идеята за мини дебати и при всеки възможен, когато имам възможности, ни дават часове за гражданско образование, използвам да правим мини дебат, разбира се, насочен в литературата, но това толкова развива критичното мислене, нещо, което липсва като цяло, мисленето е в огромна липса. Но толкова добре се справят учениците по този начин, по актуалните теми, и наистина ви благодаря, защото вие сте примера, който ето ние учителите може да следваме. Истински ви свалям шапка.
0: Прегръщаме те и хубав ден, направени деня.
6: Хубав ден, мога.
0: Телефона ни е 02, това си го запомна.
2: Усещам тук боцкане по раменцата.
0: О, да.
2: Поникнаха ми крилца с име.
0: Беше супер среща.
2: Изключителна Виолета.
0: Айде, след малко продължаваме, че 9 без 10.
7: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
8: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
9: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
10: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения.
11: BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
12: Имаш едно странно в тях гости.
13: Кво?
12: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
13: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
12: Навярно се си случило и много неща.
13: Намерени са кости в Рилския мастир.
12: Не подгответе се до вас, това ти пак да говорим.
14: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
15: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
16: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
17: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
18: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
19: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ти се сукшна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
20: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
21: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
22: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомка?
24: По-скоро бургер с беконче.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
25: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
26: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в комуш

0: стъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин, различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Екстра.
2: Мини дебат. Стартер.
3: Добро утро в 8.56, това е сутрешното шоу Стартер.
4: Кое е по-лошо, да си супер самоуверен или да си супер неуверен? Кажете вие 02-951-5535. Надежда Славкова, Наденце, Наденце! Виж какво е написала. Какво? По-лошо е да си неуверен в себе си. Ето, аз, например, ви слушам от 20 години, но все още не дръзвам да се обадя. Понякога пиша и до там, а така ми се иска.
3: Е, браво!
4: Наденце, обади не себе!
3: Телефона ни е 02-951-5535. Ало!
5: Здравейте, стартери!
3: Здраве желаем! Кой се обажда?
5: Александър се обажда от София.
3: Здрасти, Саше!
4: Саше!
5: Гласа ми е абсолютно за Богдана.
4: Благодаря ти, Александре!
5: Защото тези неща са за, основно за самочувствието. Самочувствието се изгражда. И съответно човек, който няма самочувствие, той в процес на работата може да го изгради.
4: Да.
5: Докато егото не се лекува. Има много малко хора, които са успяли да се излекуват от нарцисизъм или от подобни такива неща.
4: Да. И това не ги прави по-малко, имам предвид на уверените, по-малко успешни, справят се, просто не вярват достатъчно много в себе си.
5: Но те ще мислят. Те ще мислят,
4: ще работят.
5: Ще работят.
3: Ма това не е безспорно, бе, хора.
4: Не е безспорно, но е абсолютно възможно. Разбираш ли? Докато като си супер самоуверен,
3: значи да не казваме,
4: имаш на доста
3: да
4: болно
3: бихме
4: его.
3: Могли.
4: Да, да, бихме
3: то
4: могли.
3: Е ефективно.
4: Биха могли. Да. Но болното
3: Добре.
4: Его си е болничко.
3: Приемаме вашите мнения, защото имате какво да ни кажете и самия факт, че го правите, е супер. Много ти благодаря, Саше, за обаждането. Бъди здрав. Телефона ни е 02-951-55.
4: Значи, Симеоне, като някой 35. Гласува за тебе,
3: да.
4: То е благодаря ти, приятелю, хайде, приятен ден, хайде. Саша, благодаря ти, штрак! Абе, чакай бе, остави го Сашо да се доизкаже. Когато гласува за мене.
3: Ба колко пъти не съм оставал хората да се... Ало!
6: Ало!
3: Да!
6: Симо, здравей, Боги, здравей.
4: Здравейте. Здрасти, благодаря ти, че ме отчете и мене.
6: Петко се обажда от София.
3: Кажи, Петко.
6: Искам да ви кажа, че за мене лично смятам, че супер уверените са много по-вредни за обществото, отколкото неуверените.
3: Що?
6: Ами, защото с такива супер уверени хора сме видяли колко много бери са направили в това общество.
4: Ня, така.
6: И е факт. И на възрата в историята, ако се върнем и сега виждаме двама такива супер уверени от качалки, как объркаха света. Така че, Боги, твърдо съм за тебе и смятам, че супер уверените са много по-вредни. Не говорим и за умерени.
4: Да, не говорим за уверени и за умерени. Говорим за супер самоуверени и супер неуверени.
3: Да, така е.
6: Абсолютно, защото тези супер уверените правят много глупости.
3: Добре.
6: Това, когато си му забравят.
3: Пишем го гласа за Боги. И последен глас от телефона. Бег Радио, добро утро.
7: Добро утро.
3: Добро, кой се обажда?
7: Венци се обажда от София.
3: Заповядай, Венци.
7: Ами, аз мисля, че увереността се гради в времето и с течение на процесите, така че е по-добре да си по-малко уверен, отколкото да си прекалено самоуверен, защото това ти поднася после такива изненади, дето не може да се поправят.
3: Добре, пишем
4: Благодаря
3: го гласа
4: ти,
3: за Боги.
4: Венци.
3: Айде наистина последен глас. Ало!
8: Здрасти, Боги!
3: Здрасти!
8: Как си, Симо?
3: Много добре. Кой се важда?
8: Много се радуча. Мартин съм от Варна.
3: Марто, заповядай.
8: Заповядам веднага. Значи много мислих, но сте готини. Чуя всяка сутрин направим пайки главата да се чуя откъде на къде да я хвана. Обаче, ако става въпрос за супер уверен и за супер неуверен, в тези крайности супер уверените не са окей. Не са окей, супер уверените. Извинявай си ме, мое мнение.
3: Ма няма, какво значи извинявай си ме? Ти си имаш мнение и няма защо да се извиняваш за това мнение.
4: Даже ти благодарим, че ни го даваш.
3: Твоето мнение не е в полза на това, че е хубаво да ядем човек.

0: Аз ко месо, както така, се казва, е наред.
1: Вашето мнение е важно за нас.
0: Айде, брат ми, пази се и добровей. Време е за финалните резултати.
2: Победител в мини-дебата днес е Симо.
0: Знаеш, че така ще стане.
1: Не. А, не. Ти няма да знаеш. Ти знаеш, че така ще стане и като аз побеждавам, но сега особено много знаеш, че така ще стане.
0: Сега знаех повече.
1: Аха.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Минималната пенсия да нарасне с 7,8% от 1 юли ще гласува днес на първо четене Народното събрание. Размерът и сега е 322 евро и 37 цента и е определен в закона за бюджета на общественото осигуряване за 2025 година и удължен и за тази до приемането на нов. Затова без промяна на числото, записано в него, актуализацията на най-ниските пенсии заедно с всички останали е невъзможна. След промяната от 1 юли най-ниската пенсия ще стане 347 евро и 51 цента, както е по така нареченото швейцарско правило. Всички останали пенсии ще бъдат увеличени автоматично с 7,8 на 100. Днес стартира строителството на нови 40 км от автомагистралата Русе-Велико Търново в критичния и опасен участък от Русе до Бяла. На символичната първа копка присъстват ключови фигури, сред които ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, регионалният министър Иван Шишков, председателят на АПИ инженер Тодор Анастасов, както и кметът и областният управител на Русе. Проектът с обща дължина 132 км и 84 метра е разделен на три лота – Русе-Бяла, обход над град Бяла и Бяла-Велико Търново. Новото трасе ще премине през общините Борово, Иваново, Две могили и Русе, свързвайки бъдещия трети мост над река Дунав с град Дебелец, където движението се разделя към проходите Шипка и Хаимбоаз. Изграждането на модерната инфраструктура е от ключово значение, тъй като настоящият път Русе-Бяла е сред най-натоварените и с най-висока концентрация на тежки катастрофи в страната. Шотландия прави нова крачка към независимост, предават световните агенции. Шотландският парламент одобри с мнозинство инициативата на първия министър Джон Суини и Шотландската национална партия за стартиране на процедура по организиране на нов референдум за отделяне от Обединеното кралство. След вота Суини обяви готовност за разговори с Лондон, аргументирайки се, че Брекзит изцяло е променил политическата ситуация, тъй като мнозинството шотландци гласуваха за оставане в Европейския съюз. Британското правителство на премиера Кир Стармър обаче категорично се противопостави на идеята, подчертавайки, че липсва обществен консенсус и че референдумът от 2014 година вече е решил въпроса за поколения напред. Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британските медии. Делгадо за втори път ще бъде част от щаба на най-добрия български тенисист. Двамата тренираха заедно до септември 2025, след което Делгадо премина към екипа на младия талант Джак Дрейпър. Сега Дрейпър е решил да бъде под ръководството на Анди Мъри за предстоящия сезон на трева. 49-годишният британец Джейми Делгадо е смятан за специалиста, който възроди кариерата на Григор Димитров. Под негово ръководство българинът изигра някои от най-силните си мачове, когато беше на 33 години.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес ще бъде предимно слънчево, следобедните часове ще се развива купаста и купастодъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 25 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 31, във Варна 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Само още един час.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Байга радио, само българска музика. Здравейте след булевард на любовта на Mary Boys Band. Здравейте в 9 и 12.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само български музикън. Здравейте след УСК в 9 часа и 23 минути. Звучи като верига магазини за обзавеждане, но е песен на молеци Дара. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Днес кафе е Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: Виенска кухня.
1: Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
2: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
1: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата Слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
10: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
11: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
12: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
13: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
14: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
15: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
16: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
17: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
18: BG Radio. Само българска музика.

0: Драги радио, само българска музика. Добро утро след Орлин Павлов и песента Живи легенди. Ain't Enough, 9.41.
1: Топ 5.
0: Днеша топ 5 ще открия 5 причини винаги да носиш фотоапарат със себе си. Тук правя специален ефект на фотоапарат.
2: Снимки.
0: Снимки, да. Без да си професионален фотограф. Номер 1. Купи си нов часовник.
2: Чакай. Ей, значи започваш и вече не те разбирам. Какво общо има часовника с фотоапарата?
0: Ми на рекламата много ми хареса как са комбинирали часовника, фотоапарата,
3: един груп мъжки шал.
0: Как се кажеш тази? Хаки, риза или хаке, не знам как е. Този дето е като комбат панталон. Като боен панталон. И фотоапарата, разбираш ли? Много хубаво.
2: Симеоне, и аз съм виждала тази снимка с рекламата на часовника, но там имаше и пилотска шапка.
0: И аз и пилотска шапка си купих.
2: О, Боже.
0: Сега не мога, не намерих пилотска шапка, но намерих такъв пилотски шлем от времето на студената война, там на Варшавския договор, и си ще пуркам с него.
2: Тоест ти просто си хареса аутфита по край часовника и се вживя като боен пилот.
0: Да.
2: Добре, а за какво ти е фотоапарата, питам?
0: Ами, за какво ми е? Да, за какво ми е също? Знам за какво.
4: Защото аз съм летец, боен пилот, разузнавач. Снимам противниковите позиции от самолета с този фотоапарат.
2: Си ли даваш ли си сметка колко несериозно звучи това, което казваш?
0: Не, защо?
2: Значи купил си фотоапарат заради реклама, която си видял снимка на човек с часовник.
0: Да, аз се влияя от тия неща.
2: Ужас.
0: Рекламистите заради мен работят.
2: Номер 2.
0: От 5 причини винаги носиш фотоапарат със себе си, без да си... Аз си купувам памперси, дори да си
2: Симеоне,
0: нямам бебе.
2: Симеоне, кажи нещо по-сериозно.
0: Така се запознаваш с млади майки. Това достатъчно сериозно ли ти е? Защото на мен да.
2: Причина да си купиш фотоапарат без да си професионален фотограф и винаги да го носиш със себе си.
0: Да.
2: Е, каква е причината? Как се запознаваш с младите майки?
0: Не е така.
2: Как?
0: Хода си, обикалям си детските площадки и си казвам...
4: Я какво сладко дете! Ей, сладур! Може ли да го снимам и да ви правя снимките на мейла, на Viber, на Messenger?
0: Например, ако в Якови...
2: Да, разбираме идеята.
0: Да.
2: Така си направиш връзка с майката.
0: Аз да съм сигурен, че момичето ще си получи снимките, не за друго. Да съм сигурен, че всичките контакти ще имам. Нали? И понеже всяка... Коя майка не иска хубави снимки на детето си? Не с фотоапарат, с това, с телефоните. Ще тракаме. Професионален фотограф, професионален фотоапарат, съвсем друго си е сенки, слънце, това, онова. И опа, какво става? Симеончова влиза в контакт с кого?
2: С кого?
0: Я да кажа момиченцето тук, дето е. Изправи се да кажа.
2: Аз съм права.
0: Ох, ти си бе по-нисичка. С кого мислиш, че влизам в контакт?
2: С младите майки.
0: А така, седни си. В днешното 5 причини винаги да носиш фотоапарат със себе си, без да си професионален фотограф. Номер 3.
2: Ето, виж сега, практична и основателна причина. Нека ти кажа аз, а не твоите витиевати истории.
0: Каква?
2: Когато ти си купиш фотоапарат и ходиш навсякъде с него, нищо, че не си професионален фотограф, ти можеш да влезеш навсякъде, където има събитие. Даже няма да се наложи да обясняваш, че си медия. Просто влизаш, защото хората те виждат с фотоапарат и казват, фоторепортер.
0: Сигурно
2: и ти си влизаш с коктейли, партита, специални събития.
0: Да.
2: А там интересни хора, хубава храна.
0: Ти не си влизал в магазин от месеци с тия коктейли, защото ти си носиш за вкъщи.
2: Така ли?
0: Еми да.
2: Ужас.
0: Да, особено сега по баловете, по абитуриентските балове, ти взимаш принос в тарелки, така с турби, големи турби носиш, чували. И като те питнеш...
4: За колегите.
0: И те си казват, сигурно е с други фотографи, сигурно е с озвучители, сигурно е с оператори. Сигурно
2: глупости,
0: е цялата
2: Симеоне! Номер 4!
0: А той е националната телевизия дошъл, бе. Той работи в БНТ-то. Примерно, казват. И така, днешното 5 причини винаги носиш фотоапарат със себе си, без да си професионален фотограф. Номер 4.
2: Придаваш си важност.
0: Да, права си. Всеки ще се загледа в човек с два фотоапарата.
2: Нали беше един фотоапарат?
0: Да, но само един я работи. Втория е парламя. Какво ли не съм опитвал Богдана? Викам си, ще нося едни чугунени радиатори, да си казват хората по улиците, майко, колко е силен той е. Не става. Викам, добре, ще нося две пазарски чанти пълни, за да си казват, мале, колко е богат па той е. Пробвал съм с кутия с презервативи. Даже с два, по 24 парчета презервативи, 24 по 2, 48 презерватива, за да могат хората да си кажат,
3: майко мила, той е кафе огин.
0: Обаче пак нищо не става. Никога не се получава така, както аз си. За презервативите, например, си мисля, че съм ги откраднал. Както и де. С фотографиите, обаче, с фотографските неща, нещата обаче са по-различни. Викат си.
3: Интелектуалец. с професия, изглежда секси.
0: Защото те мен гледат. Абе, работи. Работи. Mm-hmm. Аз от тогава открих света на секса. Знаеш, ето пет причини винаги да носиш фотоапарат със себе си, без да си професионален фотограф.
2: Много ми е интересно, какво ще кажеш за номер 5.
0: Заради зума.
2: Е, какво заради зума?
0: Заради зума. С него можеш да доближаваш картинки и гледки, които са много далеч, в брутално качество.
2: Mm-hmm.
0: Да.
2: Какви картинки и гледки?
0: Жени.
2: Симеон излиза от всичките топ 5, че ти носиш този фотоапарат само за заради секса, Симеоне.
0: Да.
2: Еми, кажи си
0: този
2: направо,
0: фотоапарат е уръдието на моя...
2: Пет знака, че секса ти липсва. Номер 1, ти си Симо. Номер 2, Симо си. Номер 3, си Симо ти. И номер 4, да, ти си Симо.
0: Този фотоапарат, Богдан, е уръдието на моя палъв, полов живот.
2: Абсолютно.
0: Днешното пет причини винаги да носиш фотоапарат със себе си, без да си професионален фотограф.
1: Топ 5. На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
5: Аво превръща лятото в английско приключение.
6: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Нещо много странно в тия кости.
11: Кво?
10: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
11: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
10: Навярно се си случило и много неща.
11: Намерени са кости в Рилския мастир.
10: Не подметете се до вас, това пак да говорим.
12: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
13: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
16: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е!
17: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
18: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
17: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
19: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
20: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
20: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
22: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
23: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: 366.
7: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
11: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: БГ Радио. Само българска музика.

част от нашия най-голям концерт, който сме планирали, който някога сме замисляли, а именно концерта, с който ще отбележим 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. 12 юни, площад Александър Невски. Начинът да бъдем там е купибилети.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес. По информация на Нова, Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. По закон началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Картата за столичния градски транспорт вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Того ще бъде официално представено от Столичната община и Центъра за градска мобилност. То позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфейл на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тестова версия. То не заменя пластиките, а служи като допълнително улеснение за всички, които използват столичния градски транспорт. Кметът Васил Тързиев написа на страницата си във Фейсбук, че в рамките на тестовия период общината ще събира мнения, ако има нужда от подобряване на приложението. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от плановете на Русия за нови удари срещу отбранителни предприятия и центрове за вземане на решения в Киев. Предупреждението му пред Съвета за сигурност идва ден след едни от най-тежките бомбардировки над украинската столица и руския призив чужденците и дипломатите да напълнят

0: напуснат града, предават световните агенции. Гутериш подчерта, че ескалацията ще отдалечи мира и ще увеличи страданията на цивилните. В отговор на руските заплахи срещу дипломатическите мисии, около 50 държави и Европейският съюз излязоха с обща осъдителна позиция, определяйки действията на Москва като недопустими. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегония Гомес, трябва да се яви на предварително изслушване в съда на 9 юни. Тя е обвинена в търговия с влияние, корупция и присвояване на търговска марка, предават местните медии. Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо обяви приключването на досъдебното производство и предупреди Гомес, бившата и асистентка Кристина Оварес и бизнесмена Хуан Карлос Баребес, че при неявяване ще бъдат доведени принудително. Поради риска от бягство и тежеста на възможните присъди, съдът обмисля налагането на предпазни мерки по време на заседанието, което е стъпка към процес с потенциално участие на съдебни заседатели. Бегония Гомес отхвърля обвиненията, а премиерът Санчес определя случая като политически мотивиран.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купаста и купестодъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 25 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 31, във Варна 27 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

пукнатини, отрязат си рани, белези, срутени замъци.

0: дещу пиштака.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Какви са ти хубави въпроси?
3: Чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
2: Не.
3: Много е смешна.
2: Леле, как никой не ме пита.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Веселин Маринов.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма и домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
9: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти, приятели!
11: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
10: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
12: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
14: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
15: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
16: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
17: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
18: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
19: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
18: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
19: 20 юни, Видас Арена, София.
18: Билети в мрежите на Билет БГ.
20: С медийното съдействие на БГ Радио.
21: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: Лека нощ.
23: Лека нощ.
22: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
3: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
22: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
0: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
23: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
24: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
25: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
24: Обещавам.
25: Моля?
24: И аз ви харесвам.
25: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
24: Да, бе.
25: Отлично.
26: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Еге Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Разкажи ми приказка, в която сте

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
1: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
0: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си!
4: София лети, парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети, парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
9: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка, за риба, на лов или пикник, имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо сега посети.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на autoton.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънце защитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
8: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
9: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
10: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
9: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
10: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
9: Повече на bulgarlift.bg.
11: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българският премиер Румен Радев започва днес двудневно официално посещение в Париж и Брюксел. В Елисейския дворец ще се срещне с френския президент Емануел Макрон, за да обсъдят двустранното сътрудничество и европейския дневен ред, след което ще отпътува за Белгия за разговори с премиера Барт де Вевер. В четвъртък в Брюксел Радев ще проведе ключови срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и с ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста. В състава на водената от него българска делегация участват вице-премиерите Александър Пулев, Иво Христов.

0: Христов и Атанас Пеканов, както и министрите Велислава Петрова и Димитър Стоянов. Водоподаването в голяма част от Пловдив днес ще бъде намалено. Причината е изместване на трасето на водопровод в източната индустриална зона до кръстовището на Скобелева майка. Ограничението започна от 8 часа тази сутрин и е предвидено да продължи до 17 часа. То ще засегне районите Изгрев, Тракия и части от район Централен. За гражданите ще бъдат осигурени водоноски, съобщават от дружество ВиК Пловдив. Външните министри от Европейския съюз ще обсъдят ситуацията в Близкия изток, Украйна и редица регионални въпроси на неофициална среща във формат «Гимних» в Кипър, предават световните медии. Основен акцент в разговорите ще бъде призивът на Украйна към Брюксел за съдействие при преговори за прекратяване на войната с Русия. В контекста на зациклилите американски посреднически усилия Европейският съюз активно обмисля възобновяване на диалога с Москва. Като възможни посредници в бъдещите преговори се спрягат имената на бившия германски канцлер Ангела Меркел и на бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги. Канада затваря границите си за граждани от три африкански държави заради разпространението на ебола, предават световните агенции. Канадските власти въвеждат 90-дневни временни ограничения за влизане на пътници от Демократична република Конго, Уганда и Южен Судан, за да предотвратят пренасянето на заразата. Подобни ограничителни мерки се обсъждат и от Бахамските острови. Решението е провокирано от Световната здравна организация, която обяви епидемия в Конго и предупреди за много висок риск от национална епидемия от щама Бундибугио, докато в Уганда е въведено извънредно положение поради опасност от трансгранично разпространение. Днес се отбелязва Международния ден на спешната медицинска помощ. Денят е обявен през 2018 година по инициатива на Европейската асоциация по спешна медицина. Тази година темата на Международния ден на спешната помощ е безопасно пространство за екипите по спешна медицина. Основни акценти на кампанията са нулева толерантност към насилието, професионална сигурност и психологическо здраве. В България темата се отбелязва от медицинската общност с редица дискусии и научни конференции.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 25 и 34 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
4: Слънчевия предиобед на 27 май. Здравейте и от мен Деси. Тръгваме на нашата слънчева музикална разходка във времето с музика от чисто злато. Компанията на Георги Станчев и Ти ужасно закъсня. Ще слушаме още провинциална пролет на LZ, Сляп ден на Сигнал и Ах морето на Тони Димитрова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11-та преди обед. В празничните дни на 23, 24 и 25 май ви представихме 250-те най-обичани песни от последните 25 години. Благодарим на всички вас, които ни писахте и така се включихте в юбилейната кампания «Вашите 250», «Вашите 25 години, само българска музика». А песните, които вие избрахте като най-обичани през последните 25 години в ефира на БГ Радио, ще откриете на bgradio.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл заслужава си.
2: Страст, адреналин, тръпка.
3: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
4: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет.бг.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Лека нощ!
13: Лека нощ!
14: Нападаме! Свежа кръв!
15: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
16: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
17: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
18: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
19: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
20: Ихо!
12: Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
13: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
20: Имаш едно странно в тях кости.
21: Кво?
20: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
21: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
20: Навярно се си случило и много неща.
21: Намерени са кости в Рилския мастир.
20: Не подгответ си домаш, това ти пак да говорим.
22: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
23: Мария Бакалова.
24: Аз съм Юлиан Вергов.
23: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
24: На една сцена, която става още по-голяма.
23: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
24: Със звездите на българската музика.
23: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
24: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
25: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Магнитуд, най-новата песен от Криско. Очаквайте в края на седмицата новия брой на нашите 10 класацията, в която ви представяме най-новата музика в ефира на БГ Радио. Последният епизод на класацията ще откриете на bgradio.bg, а първото място е за Дара и Бангаранг.
1: Здравейте, лжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
3: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
7: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
8: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
9: Има места, които просто виждаш.
10: И места, които усещаш.
9: Само на 20 минути от София,
10: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
9: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
10: Блясък, светлини, простор.
9: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
10: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
9: Резервирайте вашата дата сега.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркети. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
16: 366.
17: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
18: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
19: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента, и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
20: BG Radio. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли и прие Народното събрание на първо четене чрез промени в удължителния закон за бюджета. С това решение нейният размер се повишава от 322 евро и 37 цента на 347 евро 51 цента. Мярката е част от пакет бюджетни корекции, които ще обхванат над 800 000 възрастни хора в страната. Законодателната намеса се наложи, тъй като при удължителен бюджет ежегодно автоматично осъвременява не може да се приложи по стандартния ред. Социалният министър Наталия Ефремова подкрепи промяната и поясни, че тя ще засегне общо 1/3 от пенсионерите. Повишението ще рефлектира и върху други свързани плащания, включително пенсиите за инвалидност и за трудова злополука. От днес до 30 май се въвежда временна организация на движението в два участъка на автомагистрала Тракия. Причината е геодезическо заснемане и ремонтни дейности, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В участъка между 218 и 229 км в посока Бургас поетапно се ограничава аварийната лента от 7 до 20 часа за подготовка на предстоящ ремонт. В същото време от днес до 29 май при 55 и 60 км в областите София и Пазарджик ще бъдат затворени изпреварващите ленти в двете посоки за отваряне на прозорец в разделителната и

0: граница. Ограничението там ще важи от 7 до 20 часа за първите 2 дни и до 12 часа на 29 май, като трафикът ще се насочва в активните ленти. Пътната агенция апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно сигнализацията. До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временният обходен път около Комотини. Той заобикаля пропаднали участък по трасето към граничния пункт Маказа. Това съобщи областният управител на префектура Родопи Манолис Тападза, цитиран от гръцките медии. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. През Маказа преминават не само българи, но и голяма част от туристите от балканските страни. Хората от района на Комотини поискаха от местните депутати бързо решаване на проблема. Въпросът достигна до парламента, където министърът на транспорта пое ангажимент за изграждането на обходен път. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последните обезопасителни дейности, съобщих от общината. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. Новият лидер на Хамас в Газа Мохамед Одех е бил ликвидиран при въздушен удар на Израел. Това става ясно от пост в социалните мрежи на израелският министър на отбраната. Израел Кац предават световните агенции. Одех пое поста само броени дни преди атаката, след като неговият предшественик също беше елиминиран при сходна израелска операция. Към момента от страна на радикалната палестинска организация все още няма официален коментар или потвърждение за смъртта на командира.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 25 и 34 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на 12 пловед утре сутрин на гости в 5 въпроса при Боги и Симо очакваме графа. А сега посрещаме началото и на този музикален час с 4 златни любими песни пред нас са Аралина Васил Найденов, Джалма на Ритон, Моя любов на Домино и Високото момиче на Фактор.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12 побед. Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм, който продуцентите Иван Христов и Андрей Арнолдов ще снимат. Новината беше обявена на събитие, състояло се след втория концерт зала Олимпия на най-големия български поп-изпълнител за всички времена. Виолина Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на Лили, Любовта е живот, започват през април следващата година. Актрисата беше представена от режисьора на филма Яна Титова, която припомни, че сценарист на лентата ще е Емил Бонев, а оператор Мартин Балкански. Изборът на Виолина Доцева беше представен лично пред Лили Иванова след концерта и в легендарната зала Олимпия в Париж. След сцената на зала Олимпия, Лили Иванова ще се качи на голямата сцена на концерта 25 години Бег радио, 25 години само българска музика. Той предстои на 12 юни от 8 вечерта на площад Свети Александър Невски. А вашият билет ви очаква на купибилети.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: 1 юни. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение. Да се заредиш с високо качество на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl, хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl, заслужава си.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Понеделник е добре, понеделя всеки ден. Си заплащай си и проценти връщат ти.
4: Направи стъпка към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще им име, от теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
13: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
14: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
17: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика – твоята баня.
19: Automechanic Group. 24 месяца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
20: Такси? Ох!
21: Химакс Фарма представя.
20: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
22: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
20: Ах, с Кеталго е по-добре.
22: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
23: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
24: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
25: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
26: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Медал на Михаела Маринова, броени дни след като обяви самостоятелния си концерт Зала 1 на НДК. Михаела Маринова представи новия си сингъл Медал и започна да ни подсказва какво може да очакваме от сцената в Зала 1 на НДК. Песента открива предстоящия мини-албум. Паралелно с новия сингъл, Михаела Маринова вече гледа и към следващото си постижение, първия си самостоятелен концерт Зала 1 на НДК, който предстои на 28 ноември. Но преди концерти в Зала 1 на НДК, Михаела Маринова ще се качи и на голямата сцена на концерта. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Данчо Стълбицата.
1: Данчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Данчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде соло-вокалистът, басист и фронтмен на групата Уикеда Ерол Ибрахимов. Ерол, който ще представи първия си солов албум пак от начало. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 27-ми от 21 с повторение в неделя, 31 май от 20 часа по БГ Радио.
2: И това е всичко.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
2: от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
8: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
9: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
10: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.

0: свят.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
4: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
3: Но какво да правя?
4: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
11: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Аз съм Славчо от БТР.

0: цени оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
1: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
0: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Висшият съдебен съвет прие на свое заседание подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. В рамките на заседанието стана ясно, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, се връща като редови следовател. Гергана Мутафова, член на прокурорската колегия, заяви, че в парламента има отправен призив да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви и че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. Над 400 пострадали къщи в 10 населени места са обходени след наводненията. Социалният министър Наталия Фремова изрази съболезнования за загиналия в река Русица човек и обяви, че ще посети района на Севлиево, за да координира помощта на място. Социалните работници описват щетите на терен от първите часове на бедствието, като държавата предоставя три основни форми на подкрепа. Пострадалите семейства могат да получат еднократна помощ за жизнено важни нужди до 1171 лева, което е трикратния размер на линията на бедност. Допълнително хората с унищожено имущество имат възможност да кандидатстват пред фонд социална закрила за закупуване на нови електродомакински уреди. Германският министър на отбраната Борис Писториус е на посещение днес в Отава за разговори с канадския си колега Дейвид МакГинти. Основна тема на разговорът е сигурността, подкрепата за Украина и предстоящата среща на НАТО, предават световните агенции. Визитата включва посещение на отбранително изложение. За разлика от предишни пътувания, този път германският министър няма да посети Съединените американски щати, тъй като отношенията между Берлин и Вашингтон се изостриха, провокирани от критики на канцлера Фридрих Мерц към войната в Иран, последвани от реакция на президента Доналд Тръмп и планове за изтегляне на американски войски от Германия. В същото време диалогът с Канада остава спокоен, като

0: Германия се надява да убеди Отава да закупи подводници от германски производител. Проектът е част от партньорството за морска сигурност от юли 2024 година, в което участват още Норвегия и Дания. Рекорда на Обединеното кралство за най-горещ майски ден бе счупен за втори пореден ден, след като в Кю Гарденс в Лондон температурите достигнаха 35,1 градуса на 26 май. Уелс също отчете нов исторически майски максимум от 32,3 градуса в Кардиф, а в графство Съри бе регистрирана рекордно топла нощ от 21,3 градуса, предават медиите на острова. Екстремната жега предизвика сериозни закъснения на влаковете поради въведени ограничения на скоростта и наложи издаването на 6 оранжеви кода за опасно време в Англия до четвъртък, поради риск за здравната система. Горещата вълна доведе и до трагични инциденти, при които трима тинейджери се удавиха в страната, след като потърсиха прохлада в водоеми.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: След обед, главно над южните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте, в началото на един следобед. Днес е сряда и точно в 9 вечерта в студиото на БГ Радио отново ще влезе Данчо Стълбицата и неговият специален гост тази вечер Ерол от Уикеда. А сега е време за нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато. Ще бъдем в компанията на БТР и песента им Спасение, Майчице свята на Мими Иванова, Незабрава на Катя Филипова и Обичам те до тук на ФСБ.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Веге радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. На 12 юни ви очакваме на площад Свети Александър Невски, за да споделим една незабравима вечер с музиката, която вече 25 години звучи в ефира на Беге радио. Ето кои са изпълнителите, с които ще бъдем заедно в тази празнична вечер. Васил Найденов, брат Ергирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, фундацията БТР Д2, Мария Илиева, Дони Момчил и Нети, Дара Михайла Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Следете ефира на БГ Радио и нашите социални мрежи за още актуална информация. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакините на тази специална вечер, която ще се превърне в незабравима под откритото небе и със звездите на България. Не пропускайте тази незабравима вечер и още сега осигурете вашия билет от kupibileti.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Такси? Оух!
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Жоре, баба ти ще става хакер.
11: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия и с пенсия.
10: Айде в Изота, Жоре!
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
13: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
14: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
13: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
14: 20 юни, Видас Арена, София.
13: Билети в мрежите на Билет БГ.
15: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Миме, кажи на това дете да спре.
17: Петре, и то като теб не разбира от дума.
18: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
16: Миме, кажи му да спре.
17: Петре, искаш ли аз да го заместя?
18: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
19: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
20: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
0: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
21: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
22: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
23: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бег Радио, само българска музика. Слушахме Лава напред в финал на днешната ни среща в ефира на Бег Радио. Време да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Веселин Маринов. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
2: Мария Бакалова.
3: Не мисля, че е имало концерт в България, който да събира толкова много невероятни артисти от различни поколения, с различни стилове на една сцена, именно като този, като 25 годишнината на БГ Радио. Вълнувам се много, мисля, че е невероятно. Имаме Мария Илиева, имаме Молет, имаме Д2, имаме Дони и Нети, имаме Дара, имаме Тино, имаме толкова много млади, имаме за Бога Васил Найденов, имаме
4: Любо Киров,
3: Лили Иванова. Великолепие. Това са хората, които са повод за гордост на цяло България.
1: Стартер. Два папарака в море от звезди. Всяка сутрин от 7 до 10 с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 55 цента. Лидъл заслужава си.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Нещо много странно в тия кости.
8: Какво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъсте.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Нарядно се си случило и много неща.
8: Намерени са кости в Рилския мастир.
7: Не подмитете се домаш, това си пак да говорим.
9: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
10: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
11: Закърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: твоя киберсвят.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончи.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Вътрешната процедура за избор на европейски прокурор и международния имидж на България са застрашени, затова предупреди министъра на правосъдието Николай Найденов пред Националното радио. През следващия месец той ще се срещне с ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, за да обсъдят притесненията около избора и да гарантират излъчването на достоен кандидат без съмнение за зависимости. Найденов поясни, че ако Кьовеши потвърди съвместимостта на българските правила с тези на Европейската комисия, текущата процедура ще приключи веднага след очакваното решение на Върховния административен съд. По отношение на казуса с избора на Теодора Георгиева, министъра обяви готовност да предостави на Народното събрание цялата налична открита документация, изключвайки единствено класифицираните материали. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от централния площад във Враца, наречен на неговото име, тръгнаха участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй и Околчица. Тази година по 120-километровото трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг Заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на революционера и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите. Антикорупционното звено на Испанската гражданска гвардия и икономическата полиция претърсиха централата на управляващата социалистическа партия в Мадрид. Той е в рамките на разследване за незаконно финансиране, предават местните медии. Разследването е насочено към отклоняване на публични средства чрез фиктивни договори за завишени цени, като основен за подозрян е бившия партиен член Лейре Диес, а действията са свързани с политическа криза, включваща бившия премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Социалните медии са толкова вредни за децата, колкото и тютюнопушенето, алармират британски лекари в доклад за въздействието на екранното време, предава Reuters. Повече от половината анкетирани медици наблюдават ежеседмично увреждания на здравето, вариращи от психични травми до физически наранявания, свързани с вредно онлайн съдържание. В отговор на това Великобритания обмисля строги мерки, включително забрана за ползване на платформите от лица под 16 години. Подобна регулация вече бе въведена в Австралия миналата година. На редица европейски страни също обсъждат аналогични ограничения. Докато правителството планира по-строги закони, стотици британски семейства вече самостоятелно тестват забрани, за да подобрят съня и успеха на децата си.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед главно над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента.

0: със сладолет Милка.
1: Второто кафе с Цвети.
2: Бег радио, само българска музика. Добре дошли във второто кафе в първите минути на 2 след обед. Аз съм Цвети. Ако деня ви до момента е минал в имейли, трафик, срещи и чудене как вече е сряда, спокойно, тук поне за малко превключваме на по-приятната честота. Навън вече мирише на лято, а в ефира ни днес ви очакват много нова българска музика, истории около любимите артисти и, разбира се, покани за големия концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, който все повече започва да заприличва на събитието на това лято. И понеже днес е 27 май, няма как да не кажем и едно голямо благодаря. Днес отбелязваме Световния ден на спешната помощ, ден за признателност към всички лекари, медицински сестри, фелчери, лекарски асистенти и хората, които в най-трудните моменти са първите, които идват на помощ. Така че ако в момента ни слушате от линейка, болница, кабинет или след дълго дежурство, благодарим ви. И се надявам поне една песен в следващите 3 часа да ви накара да си поемете въздух и да се усмихнете. Останете с нас, защото след малко ще си говорим и за новата музика в ефира, за любимите ви артисти и за онези песни, които някак винаги идват точно на време за второто кафе. 2 часа започва с златните песни «Живели ли сме някога преди» на Веню и Георги Христов. Ще чуем и «В твоето легло» на Васил Найденов.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика, чухме Роби и Пламенна жена. И ако тази песен ви е върнала поне един спомен, значи сме си свършили работата добре. И ние от екипа на Беге Радио и Роби. Между другото, точно това ще бъде и усещането на 12 юни на големия концерт 25 години Беге Радио, 25 години само българска музика. Не просто концерт, а вечер, в която една песен може да те върне в училищния двор, друга в първата кола с приятели, трета в човека, когато не си чувал от години, но още помниш с определен припев. На сцената пред храм паметника Свети Александър Невски ще се съберат цели поколения българска музика. Бетер, графа Любо Киров, Мария Илиева, Михайло Маринова, Молец, Дара, Дедве, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени и още много любими артисти. Специален гост ще бъде Лили Иванова. За нас е чест, че за поредна година тя става част от събитията на БГ Радио. Водещи на юбилейния ни концерт ще бъдат неотразимите Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а зад мащабната сценична концепция стои Марвин Дайтман, който пък е част от екипа на Евровизия. Знаем шоуто във Виена каква класа носеше, не се и съмнявам, че сцената ни в сърцето на София ще има също такова бляскаво, също такъв бляскав статут. Ние ще се погрижим за гледката. Вие сега ще ме попитате: добре, хубаво ни го описа това събитие, но билети къде? Веднага ви казвам, купибилети.bg, но бъдете бързи, защото билетите вече са на изчерпване. След малко продължаваме, а сега е време за кратка пауза и за още музика. След обеда слушаме Д2 и нямаше кой да ни каже.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
3: Аво превръща лятото в английско приключение.
4: Майстори като Арнолд с Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си!
5: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с папа, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
6: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
7: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
17: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
16: Но какво да правя?
17: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
18: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
19: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
20: И каква награда само? Мини смарт проектор! Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор! Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
21: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
22: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
23: Еха, смятай!
22: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
23: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
22: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
23: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
22: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
23: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
22: Довери се.
24: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
25: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и новата песен на Силвия Кацарова, която носи името До теб в изминалите минути. През уикенда БГ Радио отново ви представи подредбата на 10-те най-излъчвани песни в ефира ни, класацията Нашите 10. Чарта посрещна 3 нови предложения и, честно казано, всяко от тях идва със своята собствена емоция и характер. Прея влиза в класацията с песента «Лава», проект, който звучи като пълно артистично освобождаване. Не просто нов албум, а нещо много по-лично и смело. В него откриваме R&B, афроритми и фолклорни елементи. Михайла Маринова също влиза в Нашите 10 с новата си песен «Медал». Парче, което няма нищо общо с показните победи и празните аплодисменти, а по-скоро говори за момента, в който спираш да търсиш одобрение отвън и започваш да избираш себе. Между другото, това е първата стъпка към новия мини-албум на Михайла, а съвсем скоро я очаква и първия и самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. И още една премиера в класацията – Любо Киров с «Футурофония». Песен и албум, които звучат едновременно носталгично и модерно. Все едно си намерил стар касетофон, който по някаква причина свири музика от бъдещето. Радиоверсията на песента е мастерирана в легендарното Abbey Road Studios, а самият албум събира истории, колаборации и много лични моменти. Така че новата българска музика съвсем спокойно си влиза в плейлистите, в колите ни, в слушалките и по път за работа. През предстоящия уикенд отново ще подредим най-излъчваните песни, но този път за изминалите 5 дни. А сега се връщаме към следобедния плейлист на БГ Радио, който продължава с песента «Свободен» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
4: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Здравейте, казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
10: Аз съм Симона Ръждавичка, спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
11: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
12: Чакаме ви на 7 юли, 10 часа, в Южния парк, за да станете част от първия метран, организиран от Столичната лекарска колегия.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
16: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
17: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
20: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: се погледнем.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Държавата ще търси съвместна форма с социалните партньори за определяне на минималната работна заплата.

0: От днес до 29 май ще се полага маркировка в 10 км участък на автомагистрала Струма в двете посоки, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще се извършват от километър 0 до километър 10 и във времето между 8 часа сутринта и 17 часа следобед. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафика ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта. От Агенция Пътна инфраструктура се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но уточняват, че ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на пътуване. Полша и Великобритания ще подпишат днес ключово споразумение в областта на отбраната и сигурността, насочено срещу руската заплаха. Това обяви полския премиер Доналд Туск преди заминаването си за Лондон, предава Reuters. Документът цели да укрепи сътрудничеството между двете страни на фона на засилващото се напрежение в Европа и натиска от администрацията на Доналд Тръмп континента да поеме по-голяма отговорност за сигурността си. Подобни пактове Лондон вече сключи с Франция и Германия. Британският премиер Кир Стармър подчерта, че настоящите предизвикателства изискват по-дълбоки партньорства. И двете държави, които са сред най-активните съюзници на Украйна, разглеждат Русия като дългосрочна стратегическа заплаха за НАТО. Освен върху традиционната отбрана, на значителна част от споразумението се фокусира върху киберсигурността. Това е от критично значение за Варшава, тъй като ролята и на логистичен център за военна помощ я превръща в основна мишена за руски шпионаж и кибератаки. Сръбската тенис звезда Новак Джокович също бе завладян от еуфорията Бангаранга. Джокович, който е известен не само с силните си изяви на корта, но и с яркото си присъствие в социалните мрежи, публикува видео, в което танцува на песента на Дара. Компания му прави дъщеря му Тара, а двамата видимо се забавляват в ритъма на парчето, с което България покори Евровизия. Афинитетът на Новак Джокович към българската музика е известен от години и не е изненада, че тенисистът е оценил хита на Тара.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: Следобед главно над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се в първите горещи минути на 3 следобед след новините. И ако си мислите, че лятото тепърва започва да се пълни със събития, ето нещо, което спокойно влиза в графата. Това трябва да се преживее поне веднъж. На 23 юни ни очаква една наистина бляскава вечер, концерт и церемония на световно ниво, създадени от Соня Йончева заедно с Държавната опера Пловдив. БГ Радио е ексклузивен медиен партньор на събитието, като сега ще ви разкажа малко повече за него. Ще има симфонична музика, опера, балет, специални гости от световната сцена и онзи тип атмосфера, при която дори хората, които казват «Аз не разбирам от класическа музика», накрая стоят безмълвни и аплодират. Сред акцентите са изпълнения на сцена с над 130 годишна традиция, големи оперни арии, впечатляващи хорове, балетни солисти и специални музикални срещи между класика и съвременно звучене. Самата Соня Йончева ще бъде в центъра на тази специална вечер и понеже културното лято няма намерение да натиска спирачките, съвсем скоро започва и фестивалната програма във Варна с Международния театрален фестивал «Варненско лято». Ще обърне внимание на акцентите в програмата и през уикенда, така че не пропускайте да ни слушате и в тези предстоящи, наподобяващи на лято, събота и неделя. А сега се връщаме към следобеда, който продължава с златните песни «Аз и ти» на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Ще чуем и «Слънчево момиче» на трамвай номер 5.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: срещу две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Веселин Маринов между две кафета. Как винаги съм искала да го кажа. Коя ще бъде песента, която поставя началото на вашия живот, ако беше плейлист?
2: Имам 32 албума. Ако ги пресметнем колко са стотици песните сложени в албум, стигнали до хората и на колко от тях съм повлиял в някакъв начин да ги доразплача в някоя късна нощ или да изпаднат в еуфория. Имам една приятелка, която е адвокат в Пловдив, вика: Веско, само малко да усети, че ми се придрямва. Като те пусна, като вика, се развикам, ако ме запише някой в кола. Но ако трябва да сложа в пред мен водещата песен, която ме оприличава като начало, като край, като всичко, е За теб, Българио. Това е песен, която няма аналог в моето творчество. Тя е създадена 94-та година от Тончо Русев и Михаил Белчев. Тя няма клип, тая песен.
3: Да.
2: Не може да го спреш, хубавото. Тя не звучи по радио. Бега радио, За теб, Българио, не е в характера я.
3: Но много слушатели пък си я искат.
2: Искате, нали? Вече, може би, да. Принаско в да. Любими песни. Но тя е патриотична песен. Не съм я чувал и по други места. Но тя е песен, която като всичко хубаво пробива път, тя стига до където трябва. Тя е един химн на онези хора, които обичат моите песни. Ви трябва да дойдете на един концерт да видите какво се случва.
3: Да.
2: Аз се пея винаги последна. Когато и каквото и да се случи, вече толкова 32 години, тя е част от неделима част. Тя е винаги последна и винаги хората са прави. Все едно слушат химна. Толкова въздействаща. И е песен, която аз наистина я оприличавам като песента на публиката и мен. Нашия химн, който ни събира. Затова, ако трябва да направя, както ти ми каза, един с какъв, коя песен започва плейлиста на моя живот, в никакъв случай тя не е моята най-любима. Моите са все разни, кахърни, такива, дето много никой не ги знае, не са стигнали до масовия слушател. Но песента, която хората ме оприличават и свързват, на първо място е За теб, Българио.
1: Не всеки знае какъв е бил Веселин Маринов на 7. Какъв бяхте като дете?
2: Всяко дете, на първо място трябва да се каже, че аз израснах в едно прекрасно семейство. Аз съм имал най-хубавото детство на света. На 7 години в първи клас излязох за първи път на сцена да пея. Моите спомени, имах едни къси панталонки с тиранти и между тирантите един еделвайс тук, един плат. Никога няма да забравя тия. Когато ме изправиха на един стол да изпея, когато бях овчарче. И до ден днешен, може и ти да не знаеш тази песен, но това е една уникална стара песен, която всички деца, всички хора знаеха в ония години. Това беше първата ми изява, която аз помня, че повлиях по някакъв начин на някакъв вид хора срещу мен.
3: Да.
2: Хора, които изпитваха подредност неистово. Учителките, моите трите класа, които бяха там събрани, да ме аплодират. Когато бях на 7 години и живях най-хубавите лета в моя живот, когато идваха софиянците, както им казвахме, градските деца,
3: да.
2: Пловдив от Търново, те бяха облечени по-така, различно, по-модерно. Ние селенчетата там само обикаляхме около тях и създавахме такива приятелства. Това сега го няма в моя град. Когато аз бях на 7 години, моя град се покаше от хора, от деца. Сега е друго. Къщите са пусти и по-малко гасне най-хубавото място на света. Затова моите 7 години, когато бях на 7 и когато бях дете, знам, че съм изживял най-хубавото детство на света.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Веселин Маринов.
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио.
4: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
5: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
4: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
6: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл заслужава си.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомка?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
14: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
16: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
17: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
18: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
19: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
20: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
3: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Bricolage. Vago.
21: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
23: Мария Бакалова.
24: Аз съм Юлиан Вергов.
23: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
24: На една сцена, която става още по-голяма.
23: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
24: Със звездите на българската музика.
23: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
24: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
25: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
26: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Тритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: звездите гостуват на Шушу-Мушу с цвети.
1: Кой ви преподаде най-важните уроци, като бяхте дете?
2: Моят като дете не помня кой е бил най-важният преподавател. Ние имахме една учителка до първи до четвърти, другарката Паришева, но като преподавател най-важният човек в живота ми беше моята класна по литература, госпожа Стоянова, или другарката, как звучи първоначално и нещо от само себе си. Госпожа Стоянова и до ден днес си е жива и здрава. Поканихме на нашата поредна годишнина, като се събирахме така класовете. Промени моят начин на мислене. Тя ме провокира. Аз бях много спортен човек. Винаги участвах във всички спортове в нашата гимназия. Най-вече футбола. Бях малко кълпазанин такъв. Не учех много добре. Не участвах активно в учебните занятия. Бях един от среден клас така, като оценки ученик. Но госпожа Стоянова в един час по литература, когато трябваше да подготвим разказите на Йордан Йовков, които и до ден днешен след този час, след тази среща с творчеството на Йовков, аз смятам, че това ми е и настолната книга. Тя винаги стои на шкафчето вкъщи или е в куфара ми като пътувам, защото разнообразието на Йовковите разкази ме кара за определени моменти да се сещам за неща от живота. Така, в този час, който имахме по литература, един от разказите на Йовков се казва Песента на Соловейка, който ние трябваше да направим литературен анализ. А в този разказ просто се говори за една истинска любов. Как един войник, един офицер се прибира от фронта да види своята любима, която е цигуларка. И няма да забравя аз, който никога не вземах участие в тия беседи. Вечно мечтаях да не ме вдигнат, за да не ме напишат някоя отлична тройка. Аз изявявах желание да дам мнението си в този час. Учителката започна да пита тези, които дигаха ръка. Кажете, какво е основното чувство? Войната, която така, другите, изкуството, цигулката, която от прозореца. А в мен напира някакво неистово желание да дам за първи път в живота си в 10-ти клас мнение по литература.
1: Да.
2: Тогава дигнах ръка и тя ми каза: Веско, ти наистина? Да. Тогава разказах, че според мен водещото чувство, че желанието да се върне от фронта само за една нощ на този офицер е било любовта. Че цигулката, която един критик слуша на концерта на това момиче и разбира след срещата с военния, че то свири по неповторим начин, е била провокирана от тази среща. Тогава беше мигът, в който осъзнах, че литературата, словото, правилното произнасяне на думите ще бъде онова, което ще учини и моето образование. По-късно създадох кръжок, се казваш тогава, клуб да го наречем, по любовна лирика. И аз, макар че бях един така по математика и по тия науки много слаб ученик, водех този клуб. Бяхме само момичета и аз. Момчетата играеха. Да.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Веселин Маринов.
0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
3: Добро утро.
4: Заповядай.
3: Обажда се Виолета. През призмата на иначе краткия ми живот, понеже съм на 28 години, имам две деца, учител съм и всъщност съм учител по български език и литература.
4: Аз светеш човек.
3: Искам да ви кажа, че съм ви откраднала идеята за мини дебати, така когато имам възможност и ни дават часове за гражданско образование, използвам да правим мини дебат, разбира се, насочен в литературата. Това толкова развива критичното мислене, нещо, което липсва като цяло, мисленето е в огромна липса. Но толкова добре се справят учениците по този начин, по актуалните теми и наистина ви благодаря, защото вие сте примера, който ето ние учителите може да следваме.
5: Е, Богдана, много съм разочарован. Петица. Симо, много се радвам. Тройка. Браво. Видя ли, че можеш?
0: Всяка сутрин от 7 до 10. Стартер. С Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на raiatoys.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурум на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
12: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
11: Косе дом. Сбъдва мечти.
13: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
16: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
17: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
20: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
19: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
20: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
19: Повече на bulgarlift.bg.
21: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към

0: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев обвърза разкритото мащабно незаконно строителство във Варна с процеси, насочени срещу националната сигурност на България. Коментарът му идва след съвместна акция на МВР и Община Варна, при която в местността Баба Алино бяха открити 104 незаконни сгради върху близо 100 декара, изградени от инвеститор. Радев припомни, че преди година изиска обяснение от Държавната агенция за национална сигурност, защо е отменена заповедта за експулсиране на украински гражданин, свързан с този случай, което той определи като безпрецедентен акт в историята на службата. Премиерът подчерта, че липсата на тогавашна реакция от страна на институциите е довела до днешната разгърната незаконна дейност, по която вече има и задържани лица. Модулът Здравна библиотека в електронното здравно досие и мобилното приложение Е-здраве се разширява със съвети за първа помощ, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новата рубрика е разработена в партньорство с информационно обслужване Българския червен кръст, Българския съвет по ресусцитация и експерти от болница Пирогов. Тя обединява проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния до пристигането на медицински екип. Включени са базови насоки за кардиопулмонална ресусцитация, работа с автоматичен външен дефибрилатор, както и първа помощ при изгаряния, задавяне, кървени и ухапвания от животни. Секцията функционира официално от днес, когато се отбелязва Световния ден на спешната медицинска помощ. Европейската комисия предложи нов регламент за мобилните спътникови услуги. Той ще централизира управлението на 2-гигахерцовата частотна лента на европейско ниво след изтичането на сегашните лицензии през 2027, предават световните агенции. Новата рамка цели да преодолее регулаторната фрагментация в Евросъюза и да замени досегашната практика за издаване на индивидуални разрешения от всяка страна членка. Според проекта, една трета от частотите ще се заделят за правителствени военни нужди, а останалите две трети за търговски услуги като директна спътникова връзка с смартфони. България, заедно с Кипър, Германия, Гърция и Португалия, посочена като пример за държава, която вече е интегрирала наземни и сателитни компоненти в тази лента. Инициативата е ключова за технологичния суверенитет на Съюза и ще подпомогне развитието на бъдещата европейска система за защитени комуникации. България излезе начело в отборното класиране при девойките след първите два потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Надпреварата се провежда в Двореца на културата и спорта. Родните състезателки направиха впечатляващ старт пред родна публика. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова събраха общ актив от 102,250 точки и заемат първата позиция след групи А и Б. Втори към момента са гимнастичките на Украйна, а Испания е трета.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно, утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северо-запад в източна България, от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, София около 25 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. 4 следобед е тук и ако отиващия си месец май още не ви е убедил, че лятото е затъгала, значи не сте си пуснали правилния плейлист. След работа вече не се прибираме директно вкъщи, следобеда продължава с репликата «Хайде на по коктейл в парка», после някой вади карти, друг носи колонка, а накрая половината компания обсъжда къде ще се ходи на концерт. И точно така трябва да изглежда юни. С повече срещи, повече музика и вечери, които свършват с «Айде, още една песен и си тръгваме». Този месец и събитията са повече от добри. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски става сцена за най-големия празник на българската музика, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Вечерта ще събе

0: любими български артисти, песни и спомени от последните 25 години. На 6 юни пък е Детския панаир, идеалното оправдание да заведете малките на забавления, а после да си откраднете и вие малко време за сладолед и настроение. Малко по-късно през месеца, между 19 и 21 юни, идва и Аура Фестивал за всички, които обичат електронната музика и летните нощи, които започват спокойно и свършват по изгрев. През целия месец продължават и Софийските музикални седмици, фестивал, който всяка година превръща класическата музика в истинско преживяване дори за хората, които си мислят, че не разбират от класика. Юни няма да чака никого, възползвайте се от топлите му дни и вечери, организирайте барбекю на терасата, филмова вечер с проектор на чаршав, коктейли с приятели в парка и между всички планове оставете място и за музика, защото най-хубавите летни спомени почти винаги започват с любимата българска песен. Сега продължаваме с златните песни в началото на часа, Обична тоника и Тежък характер на Йорданка Христова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ваня!

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Deep Zone Project с песента Огън и вода. А сега ще чуем добрата новина за днес.
0: Добрата новина.
1: Caritas Vitania подкрепя семейства от Пловдив и Раковски, които живеят трудно, с ниски доходи, здравословни проблеми и без достатъчно подкрепа около себе си. Сега организацията иска да направи нещо много мило и важно, да подари истински рожден ден на деца, за които това често е невъзможен разход. В списъка им има 15 деца между 1 и 17 години. Семействата им рядко могат да си позволят торта, подарък или дори малка почерпка за празника. Затова от Caritas Vitania търсят хора, които да станат техния таен празничен гост. Когато се включите, ще получите информация за конкретно дете, на колко години е, какво харесва и какъв подарък си мечтае да получи. След това можете да подготвите празничен пакет с подарък, торта, лакомства, картичка или украса. Ако не сте от Пловдив, пак можете да помогнете. Тортата може да бъде поръчена онлайн, а доброволците ще се погрижат всичко да стигне на време до семейството. Кампанията е целогодишна, а идеята е много човешка. Едно дете да има повод да чака рождения си ден с вълнение, а не с притеснение. Повече за тази инициатива можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
3: Аво превръща лятото в английско приключение.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Има места, които просто виждаш.
14: И места, които усещаш.
13: Само на 20 минути от София.
14: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
13: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
14: Блясък, светлини, простор.
13: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
14: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
13: Резервирайте вашата дата сега.
15: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сямга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
20: Имаше много странно в тия кости.
21: Какво?
20: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
21: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
20: Навярно се си случило много неща.
21: Намерени са кости в Рилския мастир.
20: Ние подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
22: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
23: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Танчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде соло-вокалистът, басист и фронтмен на групата Уикеда Ерол Ибрахимов. Ерол, който ще представи първия си солов албум пак от начало. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 27-ми от 21 с повторение в неделя, 31 май от 20 часа по БГ Радио.
1: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда
1: от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038 46 23 87, защото здравето на хората ви има значение.
14: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
15: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се. И Фантис, бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш и Фантис, избираш качеството.
21: За пътищата.
22: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До утре 28 май движението по Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти, поради извършване на дейности по превантивно поддържане. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, а преминаването се извършва в активната и изпреварващата ленти. Също до днес движението по Хемус при километър 53 в двете посоки е с повишено внимание поради прокарване на електрически кабел. Ограничени са двете аварийни ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е преминаването в аварийната лента.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Франция е сред водещите партньори на България в процеса по модернизация на българската армия. Това заяви премиерът Румен Радев преди срещата с френския президент Еманюел Макрон. Двустранните отношения включват ядрена енергетика, сътрудничество с Фраматом за АЕЦ Козлодуй и доставка на френски влакове по плана за възстановяване и устойчивост, като същевременно България търси френска подкрепа за кохезионната политика и правата на българите в Република Северна Македония. По отношение на Украйна, Радев подчерта нуждата от отговорност предвид бюджетните предизвикателства и приоритета върху сигурността на българските граждани. От днес всеки кораб със слънчоглед от Аржентина, костирал на пристанище ТЕЦ Езерово, ще бъде подложен на денонощни проверки от Българската агенция по безопасност на храните. Това обяви във Варна министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, който проследи процеса по взимане на проби. Всеки камион и сило ще бъдат описвани и пломбирани, като разпломбирането ще става под надзора на инспектори само по време на преработка. По думите на министъра, целта на засиления контрол на външната граница на Европейския съюз е да се гарантира, че нито едно зрънце няма да бъде разпиляно в страната и цялата продукция, произведена на ишлеме, ще излезе извън територията на Съюза, осигурявайки пълна прозрачност за потребителите. Световната здравна организация предупреди за катастрофален сблъсък на болест и конфликт в източната част на Демократична република Конго. Ръководители на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус призова правителствените войски и бунтовниците от М23 за незабавно прекратяване на огъня, за да може да се овладее разпространението на ебола, предават световните агенции. Тъй като за настоящия щам липсват ваксина и специфично лечение, единственият начин за прекъсване на заразата е триседмичната изолация на контактните лица. Поради постоянните сражения обаче хората масово напускат домовете си и се събират в препълнени бежански лагери, което прави карантината невъзможна. От Световната здравна организация подчертаха, че е наложително да се изгради доверие в общността и да се спре насилието, за да се даде приоритет на оцеляването на населението. Постоянните представители на страните членки потвърдиха политическото споразумение между Съвета на Европейския съюз и Европарламента за търговската сделка с САЩ. Сега предстои одобрение на текста от Комисията по международна търговия на 2 юни, последвано от гласуване в пленарната зала на Европейския парламент и официално приемане на Съвета преди края на юни, предават световните медии. Сделката е разделена на два регламента, като първи отменя митата върху индустриалните стоки и отваря тарифни квоти. Втория регламент гарантира неприлагането на мита върху специфични продукти, като едновременно с това въвежда

0: за защитни механизми и засилен контрол върху американския внос. Според кипърското ротационно председателство, споразумението осигурява надеждна защита за европейските предприятия и полага основата за бъдещо трансатлантическо икономическо сътрудничество.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани, готе, когато ти е удобно.
0: През нощта у нас ще е предимно ясно, утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, София около 25 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Наско, и добре дошли в Любими песни за любими хора. И тази вечер не само ще слушаме, а и ще празнуваме българската музика. Защото дните оставащи до юбилейния концерт на БГ Радио вече са 15.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио винаги е на среща, когато ви се слушат песните, които най-много харесвате. Телефонът при нас е 02-951-5535. Следващата избрана песен е Да те жадувам на сигнал. Изборът е на Александър от София. Той поздравява приятелката си Божитара, която днес има рожден ден. Пожелава и здраве и много успехи!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с големия вечерен музикален избор. 02-951-5535. Това е телефона, на който ви чакаме. Добре дошли сте онлайн във Facebook профила на предаването. Утре БГ Радио ще отпразнува рождените дни на двама големи и много обичани композитори — Стефан Димитров и Развигор Попов. Песни от богатото им творчество ще слушаме през целия ден утре. Песен от Стефан Димитров и песен от Развигор Попов ще има и сега. В любими песни за любими хора от творчеството на Стефан Димитров ще чуем дуета му с Богдана Карадочева — Безнадежден случай, а от многото песни на Развигор Попов избрахме Вълкът и Седемте козлета.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мими Иванова, Развигор Попов и Вълкът и седемте козлета. Една песен, която много често може да бъде чута и сутрин. 10 минути преди 8, в рано пиле, рано пее, мястото за децата в сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Любими песни за любими хора очакват вашите предложения за песните, които ви се слушат най-много тази вечер. Идвайте с вашия музикален избор на телефон София 02-951-5535.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
7: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка, терасите на бар Регал и ресторант Оксбо, хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
10: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
9: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно, пица.
12: А суши с сьомка?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
15: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
16: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
17: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
18: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
17: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
18: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
17: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
19: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
20: Има места, които просто виждаш.
21: И места, които усещаш.
20: Само на 20 минути от София.
21: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
20: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
21: Блясък, светлини, простор.
20: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
21: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
20: Резервирайте вашата дата сега.
22: Нещо много странно в тях кости.
23: Кво?
22: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
23: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
22: Навярно ще се случило и много неща.
23: Намерени са кости в Римския манастир.
22: Не подгответе се до вас, това аз пак да говорим.
24: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
2: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

Тази вечер в предаването на Данчо Стълбицата ще гостува Ерол, за да представи песните от най-новия си албум. Предаването започва в 9 вечерта, един час веднага след финала на любими песни за любими хора. Ние сега ще чуем, ние с Боби двамата пием кафе на Лукеда. Така ще поздравим Сергей от Троян, той днес има рожден ден, а неговата дъщеря Рая му желая да е здрав и безкрайно щастлив. С вас е Беги Радио и най-любимите песни в любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Окей, да, бяха това и ние с Боби двамата пием кафе. Тази вечер след 9 е Рол на гости при Данчо Стълбицата с песните от най-новия му албум. И още от музикален избор на вечерта в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Добър вечер, Наско. Елеонора съм от Велико Търново.
1: Приятно ми е да ви чуя, Елеонора. Кажете какво можем да направим за вас.
2: Ами може да направите да му поздравите мен и приятели ми Костадин Панайотов с песента на Роби Огнена жена.
1: С голямо удоволствие да имате фантастична вечер.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: ofertę zapoczwaj. Go, go, go! Hyundai. Odnowu oficjalnym partnerem na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceny. i20, Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн. Богато оборудване. Създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
2: Идва туристическото събитие на годината. Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркет. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
8: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
12: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
13: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: За пътищата.
15: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До утре 28 май движението по Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти, поради извършване на дейности по превантивно поддържане. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, а преминаването се извършва в активната и изпреварващата ленти. Също до днес движението по Хемус при километър 53 в двете посоки е с повишено внимание поради прокарване на електрически кабел. Ограничени са двете аварийни ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е преминаването в аварийната лента.
16: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
18: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Промени в закона за водите, обвързани с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, бяха приети на първо четене от бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов предупреди, че незавършването на проектите до 31 август ще доведе до загуба на европейски средства и допълнителен натиск върху държавния бюджет. Законопроектът предвижда консолидация на сектора, като ВК услугите във всяка обособена територия ще се осъществяват от един оператор. Въвеждат се диференцирани цени за битови, небитови потребители и социална инфраструктура с цел постигане на социална поносимост. Комисията за енергийно и водно регулиране ще определя единни показатели за качество на услугите в цялата страна с 15-годишен срок за постигането им. Регулаторът ще определя и целевите нива за намаляване на водните загуби.

0: 30 акта на база на над 600 получени сигнала. В момента са активни десетки производства за антитръст, концентрации и нелоялна конкуренция. Въз основа на събраните данни вече са започнати производства срещу търговски вериги за нелоялни практики спрямо доставчици, както и ревизия на разрешена концентрация в млечния сектор. Участъка от Русе до Бяла на магистралата Русе-Велико Търново ще бъде готов до края на 2029. Това обяви регионалния министър архитект Иван Шишков на първата копка на обекта. Министър определи трасето като забравената магистрала, тъй като обектът е стратегически, а европейското му финансиране е осигурено от над 3 години без реален напредък до момента. По думите му, пътя е част от критично натоварения маршрут Русе-Маказа, поради което държавата ще промени подхода си и ще бъде партньор на строителите. За лото Велико Търново все още се подготвя подробен устройствен план, а бъдещи нови магистрали в страната се планира да се отдават на концесия. Новото трасе започва от мястото за бъдещия трети мост на Дунав, за който тепърва се подновяват разговорите с Румъния и ще достига до Дебелец, разделяйки трафика към проходите Шипка и Хаинбоаз в посока Гърция и Турция. Цените на енергията за домакинствата във Великобритания ще се повишат с 13% от юли поради рязкото поскъпване на разходите на едро. Енергийният регулатор Ofgem обяви, че заради пазарния скок средната годишна сметка за газ и електричество на едно домакинство ще нарасне с 221 паунда, достигайки 1862 паунда, предават медиите на острова. Новият таван на цените засяга 33 милиона потребители с променливи тарифи в Англия, Шотландия и Уелс. Доставчиците предупреждават за възможно ново поскъпване през зимните месеци, ако пазарната нестабилност продължи. Около 40% от потребителите на острова са на фиксирани тарифи и техните сметки ще останат непроменени до изтичането на договорите им.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: През нощта у нас ще е предимно ясно, утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: В празничните дни БГ Радио представи кампанията Вашите 250. Заповядайте на bgradio.bg, за да видите всичките 250 песни, които избрахте да бъдат част от кампанията, която с песни обрисува изминалите 25 години за слушателите ни. Сега ще чуем Дони Момчил и Ближи си сладоледа. Това е песента, с която поздравяваме Катерина от Шумен. Тя днес има рожден ден, а поздравът е с много обич от цялото и семейство. И Дони Момчил ще посрещнем на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. 12 юни, 8 вечерта, площад Свети Александър Невски, София. Вземете билети за вас и за любимите ви хора от купибилети.bg.

0: песни за любими хора.
1: Вечерната музикална линия на Бег Радио винаги е с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Сега ще чуем Топъл дъжд на Силвия Кацарова, изборът е на Румен от Велико Търново. Неговите поздрави са с сестра му Калина, която днес има рожден ден. Пожелава и здраве и вярва, че я очакват само успехи. Това е Бег Радио и най-любимите песни в любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Силвия Кацарова беше това и Топъл дъжд. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в Любими песни за любими хора. Ваня Костова и Стефан Димитров и песента Преди лятото ще чуем сега. Изборът е на Лъчезар от София. Той поздравява дъщеря си Елена, която днес има рожден ден. Пожелава и здраве и вярва в нейните успехи.

0: Тони. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: Дори и ресторант с виенска кухня. Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
5: Привел де лесо център.
4: Съднес 6.
5: Съднес 6.
0: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
7: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
8: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, пуширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
9: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
10: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
14: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
16: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
18: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
17: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
18: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
17: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
18: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
17: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
18: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
17: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковател», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
18: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
17: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
19: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Гледайте Smart Face по Нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. А

0: часа по нова.
1: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: И ето го решаващият момент, играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
10: И каква награда само? Мини смарт проектор! Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на Аво и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Марс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
14: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
18: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
17: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
0: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: любими песни за любими хора.
1: Това беше Любо Киров и Футурофония. Музикалният избор в любими песни за любими хора тази вечер продължава с Орлин Горанов и Светът е за двама. Песен, за която преди малко ни се обади Габи от Стара Загора. Тя поздравява приятеля си Венелин, който вчера е имал рожден ден. Така че Светът е за двама и Орлин Горанов е следващата избрана от вас песен в любими песни за любими хора тази вечер.
2: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, не ли така го казвам?
3: Ай.
5: Какви са тия хубави въпроси?
3: А, чакай, много ми хар. Значи аз знаеш каква фобия имам?
5: Не.
3: Много е смешна.
5: Леле, как никой не ме пита.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
6: Тази седмица в Между две кафета сме с Веселин Маринов.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Вие сте с вашия музикален избор на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. А това вече е Лили Иванова и Искам те.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от

0: Любими песни за любими хора.
1: Dave Zone Project бяха това и българка. Любимите песни, които избирате в любими песни за любими хора, продължават с Mary Boys Band и Непознати улици. Изборът е на Катята от София. Тя поздравява приятеля си Виктор, който днес има рожден ден. Желая му да е щастлив!

0: песни за любими хора.
1: И още от това, което споделяте с нас във Facebook профил на любими песни за любими хора. Здравейте, пише ви от далечния щат Мисури. Събрали сме се страхотна компания, за да отпразнуваме 50-я рожден ден на моята най-добра приятелка Вили. Искаме да й пожелаем да е здрава и все така усмихната. Моля да я поздравите с песента «Нямам нужда от много приятели» на Георги Христов или «С бургаски вечери» на Тони Касеве. Поздравите са специално от Мариана и Илиан. Благодаря ви, поздрави на БГ Радио. Слушаме ви с голямо удоволствие.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова си?

0: dobra.
1: Cieszyna.
2: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
4: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: София има нов ритуал за лятото. Сняг под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка, терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
8: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама, Миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не, Миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
14: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока.
0: като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
18: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
19: Защо пък веднага?
18: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
19: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
20: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
21: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикалните желания, пристигащи в любими песни за любими хора тази вечер. Сега музикален избор от Facebook профила ни. Пламо Петров ни пише там, т.е. сред слушателите, които искат да чуят любима песен тази вечер в предаването. Поздравява учениците и учителите от спортното училище в Русе с директор Евгений Недев. Пожелава им здраве и нови успехи. А желанието му е да чуем едно от брилянтните изпълнения на фондацията. И това е след 10 години.

0: Любими песни за любими хора.
1: Брат Ергирови бяха това и Пролетна умора. С вас е БГ Радио, такова каквото го обичате вечер по това време. С най-любимите песни. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
2: Мария Бакалова.
3: Аз слушам българска музика и БГ Радио е причината да слушам българска музика още от ученическите ми години, от 7-8 клас, миналата година на концерт на 24 години, БГ Радио 24 години, само българска музика. Беше такова празненство, такова щастие за душата ми да бъда част да потопя пръстче в тази вълшебност. В крайна сметка започвам от музикално училище. Музиката е огромна част от живота ми. Заради музиката аз всъщност се занимах с актьорско майсторство. За мен е празник, наистина празник. 25 години е едно важно число. Аз помня моя рожден ден на 25 години. Как си избирах всеки един миг от деня, как да бъде прекаран, защото вярвам, че има нещо в числата, има нещо важно.
4: Има нещо.
3: 12 юни, също като численост, е много красиво. Беше абсолютно нещо, което не ми трябваше време да се замисля. Предварително си маркирах дните, че си имам приоритет.
0: Стартер. Два папарака в море от звезди. Всяка сутрин от 7 до 10 с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
5: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
10: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
9: Я покажи как става.
10: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
18: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
20: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
21: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
20: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
21: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
20: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
22: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
23: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
24: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
25: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа, в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от столичната лекарска колегия.
26: С медийното съдействие на БГ Радио.
27: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
28: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
29: Този път май плочките лепнаха перфектно.
30: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
31: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
32: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: песни за любими хора.
1: Това бяха Трамвай номер 5 и тя. Ето така приключват любими песни за любими хора тази вечер. След около час започва предаването на Данчо Стълбицата. Негов гост тази вечер е Ерол. Той ще бъде в БГ Радио с песните от най-новия си албум. Казвам се Наско, приятна да е вечерта ви.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: свят. Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
3: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
6: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
7: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: 366.
10: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: БГ Радио. Само българска музика.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всеки.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Жоре, баба ти ще става хакер!
14: Тогава да те водя в Изот Компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
13: Айде в Изота, Жоре!
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм ти, приятели!
17: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
16: Снимка! Усмивка!
18: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
16: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
15: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: прилича, не, не, де. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така започва поредното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен, Данчо Стълбицата. Тази вечер наш специален гост ще бъде емблематичният певец, рок-музикант, автор и фронтмен на популярната банда Уикеда, Ерол Ибрахимов. Ерол, който след четвърт век и пет албума с групата е записал първи солов със заглавие «Пак от начало». Разговорът със специалния гост само след песен, а за начало днес тоталният евровизионен номер едно хит «Бангаранга», с който страхотната Дара прослави България. Начало! Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, добър вечер и добре дошъл в Данчо Стълбицата по БГ Радио. Отново казвам на известния и много обичан рок-музикант Ерол. Здравей, радвам се, че ми гостуваш и то по много добър повод.
2: Здравей, благодаря много за поканата.
1: Малко история накратко. След 20 годишна изключително успешна кариера и присъствие на сцената у нас и в чужбина, през 2018 ти обяви официално разпадането на Уикеда. Но след COVID-паузата през 2022 и 2023 отново бяхте активни. През април тази година ти издаде дебютния си солов албум пак от начало. Означава ли това за пореден път края на Уикеда и защо реши така?
2: Не, в никакъв случай продължаваме да свириме с Уикеда доста да, така усилено. Активно. Даже работим върху нов албум. Само, че там малко по-бавно върват нещата, защото сме много хора, трудно се събираме, да. Всички закъсняват и не си да. Вършат домашното както трябва. И надявам се до края на годината да имаме. Вече имаме всъщност три нови песни.
1: Да.
2: Остава да направим още някой и ще има нов албум на Уикеда.
1: И пак ще идваш, може би с още някой от момчета да, да го представиш.
2: Да,
1: предполагам. Ще стане ли до края на годината?
2: Ами надявам се. То сега
1: тоест може летния... да го запишете, а пък да го издадете 2027.
2: Да, или началото на другата година, защото пък лятото да. Идват този сезон на концерти, фестивали.
1: Точно така. Така че не, и сега и ти имаш, да. Просто не трябва да се засичат, според мен.
2: Това беше просто някакви неща, които съм си писал, които даже съм предлагал в Уикеда, обаче са отхвърляни и те са много критични винаги към...
1: Да, еми така трябва.
2: И така и накрая събрах смелост да ги събера в един албум и...
1: Тоест, за феновете новина, Уикеда продължава активно да съществува да на, на българската рок сцена.
2: Да, абсолютно.
1: В края на април в известен столичен клуб се състоя и официалната концерт-промоция на албума. Какво ще споделиш за нея и с кои музиканти беше на сцената? Мисля, че ако не ме лъже паметта, на 24 април беше.
2: 24 април, точно така. Беше много хубаво, реакцията на публиката беше страхотна, продадоха се доста дискове и свирихме с Уикеда, аз ги помолих да ми помогна, защото просто не съм имал, може би в последствие ще да събера група, която да представям албума, но така или иначе вече има парчета, които хората харесват на живо. Свирим ги вече от около месец в репертуара на Уикеда по участите на Уикеда, така че цялата група ми помогна. Искам да им благодаря тук много.
1: Добре,
2: за това нещо.
1: Тук е мястото, според мен, да кажеш кои са в момента зад тебе на сцената. Твоите колеги музиканти.
2: Да, на барабаните Калоян Рамаданов, китара е Росен Григоров, тромбон Жоро Ангелов и тромпет Сандо Сандов.
1: Да, чудесно.

0: И мисля, че си басист.
1: Аз свиря на бас китара и пея.
0: И пея през цялото време.
1: През повечето време, да.
0: Добре, чудесно. Предлагам ти, преди да говорим подробно за албума, между отделните разговори да излъчваме по три от новите песни, които ти да коментираш. Започваме с Генерали, генерале, Trying to Guess и Пак на път. Какво ще споделиш за тях сега? Спокойно, имаме достатъчно време, подробности, как се е създала песента.
1: Значи, генерале, генерале, аз имах един, отдавна правя такива опити за самостоятелен проект и един от опитите ми го бях кръстил Генерал Йогурт.
0: Да.
1: Значи това е една такава...
0: Генерал кисело мляко.
1: Да, генерал кисело мляко. Ами това е инспирирано от ямайската музика, защото там имам много генерали. General Degree, Bunny General, непрекъснато, даже адмирали има много. И аз викам, това ще е готино.
0: Боб Марли какъв генерал е бил?
1: Това е по-скоро...
0: Реги генерал.
1: Не, това е по-скоро денсхол ерата. Това е по-електронния стил от 80-те, 90-те години. Та реших и нали да е хем ямайско, хем българско, генерал Йогурт, и си написах такава песен Ego Trip, я наричам, която се хваля себе си като генерал в диджейската армия. В смисъл, диджей в Ямайка се използва като, по-скоро като рапър, като MC,
0: като
1: диджей, който...
0: На който пуска.
1: И така, това е песен шега по-скоро. Не, няма
0: автор
1: кой знае.
0: Автор си ти на текст.
1: Аз съм автор на текст и на музика.
0: Trying to Guess?
1: Trying to Guess е... това е една песен, която... по-скоро песен въпрос какво ще ни донесе утре. Такъв е текста. А пък в чисто музикално отношение съм се опитал да съчетая реге с метал, което не знам до каква степен странна комбинация. Да. Реших да рискувам.
0: Аз знам метал и рап.
1: Обикновено това, но
0: това е интересно.
1: С реги, мисля, че в момента музиката е толкова разнообразна и се смесват толкова много стилове, така че вече няма строго разграничение между...
0: Пак на път.
1: Пак на път, пак песен с шега. Започна с един статус в Фейсбук. Написах, тая година нещо няма много песни за море, за плаж. Да. Нали, има такива летни хитове, обикновено всяка година се появяват. И беше такова някакво едно закачлив статус. Едно момиче написа, напиши нещо ти. И аз написах първия куплет, общо взето, и припева Пак на път, за... много бързо, сигурно 10 на минути, и го публикувах веднага.
0: Да.
1: Тя ми написа, много си бърз, аз си отговорих и жена ми се от това се оплаква. И така оттам тръгна цялата работа.
0: Да.
1: Като песен шега, някакъв по-скоро ирония към летните хитове, нали, обикновено се ходи на море. Аз се сетих, че може да са някои хора пък ходят на вилата.
0: На планина, но
1: също и такава работа, не знам доколко е разпространена напоследък. Селска работа, да се съдат чушки, домати и картофи.
0: Супер е! да ги чуем и ще продължим с разговора. Генерале, генерале, Trying to Guess и Пак на път.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Слушаме си новите парчета на Еро от неговия солов албум. Пак от начало и вече разговаряме. Споделяме си с него. Отдавна не сме се виждали. Аз му задавам някакви такива въпроси. Някои от които ще ги задам и в ефир. Той е специален гост тази вечер в предаването. Колко песни Еро включва албумът? Авторите, къде и с кой екип от музиканти го записа и какво се крие под това заглавие, пак от начало?
2: Значи, албума изцяло, всички песни, музиката и текст си е мой аранжимент, да. И изцяло го направих сам, всички, да, инструменти свиря в него,
1: да.
2: И вокали няма гост музиканти.
1: Да.
2: One man show. Да, звука, да, също сам си го направих в моето студио. То силно казвам студио, мазе такъв приземен етаж,
1: да,
2: в Божурище.
1: Да, ама звучи добре, много прилично.
2: Да, благодаря. Аз, да, това ми отне общо взето 80% от времето. Да. Направата на албум отиде в чувъркане на звука на касата, на баса и тия неща.
1: От кога го, колко време го записва?
2: Година и половина го работя. Аз, да, благодаря тук, да, да благодаря на Национален фонд култура, че ми помогнаха за това, да, нещо и общо взето...
1: За този проект.
2: За този, да, проект, да. И да, точно година и половина,
1: година и половина
2: ми отне. Да.
1: Защо така го нарече пак от начало?
2: Ами не
1: защото
2: знам.
1: Защото е първи ли, все едно, че почваш нещо. Да. Символика ли има в това заглавие?
2: Да, ще ми се. Той има и песен пак от начало.
1: Да, да. И ще чуем след малко.
2: Да, той текстът е малко такъв един... дали имам смелост да започна пак от начало нещата, да, защото понякога човек стига до едни такива моменти, в които си мисли, задава се такива въпроси малко, абе, за какво го правя това нещо, има ли смисъл, особено с музиката е много...
1: Аз се оплаших, като разбрах, викам, леле, пак отново нещо е станало,
2: не, не,
1: пак групата престава да временно, не, да съществува. И затова и албума намеква за нещо,
2: не,
1: за раздяла, но...
2: По-скоро е такова метафорично, че, да, човек започва от начало всеки ден, ако, да, ако, да, се замислиш. Смисъл...
1: Точно така.
2: Та, общо взето това е.
1: На какви носители излезе албумът и кой издателя?
2: Издателя е Wikida,
1: да,
2: Wikida Music.
1: Да, чудесно.
2: ОД, майче беше ОД.
1: Да, да.
2: Такава фирма направихме, която, да, общо взето и на Wikida албумите и, да, и моя.
1: Да.
2: Има го на диски, на флашка и във всички платформи. Spotify,
1: да,
2: Apple Music, iTunes, навсякъде. В YouTube го има също.
1: Напоследък, последните няколко години почти няма нов албум, особено на групарите, който да не излиза и на плоча, като, да, и много поп-изпълнители също го правят. Даже някой от тях издават само на плоча.
2: Да.
1: Например, наскоро ми гостува Павел Николов от бившото дуо Павел и Венци Венц.
2: Да.
1: Той метален му се казва албумът.
2: Метален.
1: Да, първи сол. Да, метален, така се казва албумът. Да,
2: аз
1: и е много,
2: не съм
1: и много, много я.
2: Ще го проверя.
1: И обаче дойде, вика, ето, викам
2: на
1: нещо...
2: На плоча ли?
1: Само на плоча.
2: Ами... Да.
1: Какво мислиш по въпроса?
2: Не, не, това е много яко. Аз винаги съм си мечтал да имаме плоча, защото ние сме от групите, които излязох, да, първи ни албум, излече първо на касетка, след това на диск.
1: Да.
2: Плочите бяха вече в миналото останали и само електронна музика имаше доста.
1: Това беше края на 90-те, началото, да, на 2000-та. Да. Тогава излезахте за първи път с, да, Революция, мисля,
2: да,
1: че беше, да, първи албум.
2: Така, да,
1: да.
2: Та винаги съм си мечтал започва, защото първата музика, която съм слушал, беше на плочи.
1: Ами виж сега, ето, давам ти Не е акъл, разбира се, давам предложение, насочвам те, не е късно.
2: Не е късно да,
1: да излезе.
2: Да, и на плоча, да,
1: да. Един малък тираж, обикновено в Чехия ги правят.
2: Да.
1: Почете, добро е качеството.
2: Да. Да.
1: Е, може, може Павел, ако го познаваш, той ще ти
2: каже...
1: Ами
2: не се познаваме лично,
1: да, най-лесно.
2: Да.
1: И други има кой.
2: Да.
1: И Румен Бончев от Рива Саунд, да, много, много добре работи, издава на плочи. Ритон,
2: да,
1: те даже с различни цветове.
2: Така, че... обложката е в различни...
1: Не, самата плоча.
2: А самата плоча?
1: Самото тяло е.
2: Винила е различен.
1: Винила е зелен, син.
2: Преди бях всички,
1: червен,
2: те бяха черни.
1: Не, не, не.
2: На нас не съм виждал цвета.
1: Да, да, да. Ето. Интересно е.
2: Да.
1: Така, ами, хубаво. На флашка е добре, защото аз нямам вече CD плеер в колата.
2: Да, ми то някакси напоследък има интереси към плочите и към дисковете. Абсолютно. Между другото.
1: Да, да.
2: Но за всеки случай го има и на флашки, защото доста хора наистина нямат.
1: Да, вече нямаме.
2: CD плеери.
1: Арт дизайнът и обложката. На кой екип си ги поверил?
2: На Цветана Станева и Мария Везарова направиха целият
1: вашия
2: дизайн.
1: Вашия чудесен пиар.
2: Да, нашите пиар.
1: Мария,
2: да, благодарим.
1: Дано,
2: Мария.
1: Дано ни слуша, Мария.
2: Да, дано, да, да ни слуша. Да. Много поздрави, тя ни помогна. Да. Със всичко се оказа, че и добър художник.
1: Не.
2: И двете с цвети направиха тази обложка и е много така приятна. Според мен, на мен ми харесва.
1: Сниман си или си нарисуван?
2: Това е, как се казва, от клипа на пак от начало, стоп кадър.
1: Да, да, да, да,
2: от самия клип, не е специална снимка.
1: Не е специална.
2: И между другото, фона е много интересен, защото има един художник, много известен, той вече почина, Димитър Казаков, който е от Божурище. И от Божурище.
1: От твоето родно място.
2: Да, да. А полицията в Божурище е с него стенопис. И самия кадър е на стенописа на Димитър Казаков. Фактически, зад фона. Yes. Много е арт положението.
1: Браво, браво, браво. Така, следващата тройка песни от албума са Излизам, High Fidelity и заглавната пак от начало. Коментирай ги сега по-подробно.
2: Излизам е някакъв... не знам какво да кажа, не, социално насочена песен, някакъв коментар социален. И така, доста повлиян от хип-хоп, по-скоро денс-хол ямайския, има такова редене в него. Общо взето, аранжиментът е доста така обран. Също така има една метал част, която не се стърпях, някакси изпитвам напоследък някаква носталгия. Към...
1: Влечете, влечете метал, усещам
2: аз. Аз съм бивш метал, така или иначе... имам един албум, още преди Уикеда, супер траш, такъв с росен китарист, така че имаме си тая, това влияние.
1: Имате си закачка.
2: Да. High Fidelity е по-скоро денс трак.
1: Да.
2: Аз по едно време се опитвах, правех ремикси, слушах много електронна музика.
1: Бил ли си и диджей?
2: Да, в интерес на истината.
1: Много чудесно,
2: съм правил,
1: признай си.
2: Да,
1: признай си.
2: Пускал съм такива предимно денс-хол неща и по-модерен електро-денс-хол, мога да го нарека.
1: Да.
2: И по едно време да спечелих един конкурс за ремикс на една песен, на една изпълнителка. Да. Преди години беше и тогава ми остана някакси едно такова... както знаеш, всички метали презират денс музиката, защото е правене с компютъри и така нататък, и с семпли, но аз много така влязох в нея и в тая песен има такова, как да кажа, електро хаус, old school хаус, електро влияние.
1: Супер.
2: Третата, коя беше?
1: Третата е пак от начало.
2: А пак от начало, ами да, това е
1: едноименната.
2: Едноименната песен, пак реги с ска.
1: Нещо искаше да кажеш преди малко специално за,
2: за
1: нея.
2: Песента, да, ами тя е лична е такава някакво...
1: Като текст?
2: Като текст, да. Иска ми се да мисля, че все още ми стиска да започна пак от начало, да щупя това огледало. Нали, винаги огледалото е свързано с това, че се гледаш всеки ден и си казваш, имам още един бял косъм или един косъм по-малко на главата или нещо от сорта. Но живота продължава и всеки ден би могъл да бъде едно ново начало. Да.
1: Много поетично казано. Нека ги чуем и ще продължим да си говорим финално. Излизам, High Fidelity и пак от начало. Ерол.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост Ерол. Как би определил стила на новите ти песни от албума? Има ли разлика между него и това, което издаваше Суикеда? Лично аз от това, което слушаме двамата в момента и вкъщи също почти целият албум чух, ми прави впечатление, че доста по-твърди, втвърдил си звука по отношение на аранжиментите. Това е интересно. Може би не съм чак до край усетил нещата. Но...
2: Точно е това нещо. В смисъл, то аз не мога да избягам от Уикеда, защото...
1: Не, никой не те кара. Да. Те хората за това те харесват.
2: Да, и понеже в Уикеда правихме опит за смесване на стиловете, нали, да има и фънк, малко пънк, метал... Да. И тук аз си помислих, че нали, малко повече реге и да вкарам и малко други влияния, като например хип-хоп, метал, електронна музика. Да. И може би съм поразширил спектъра на влиянията в стила, което е малко рисковано от една страна, но пък от друга страна...
1: Е пък интересен експеримент.
2: Да.
1: И се различава хем CCT Ерол, хем пък
2: е малко по-различно.
1: Малко по-различно. Да, това е хубаво.
2: Абе, нямам ги другите да ми казват да бе, стига с това, сега па хаос, откъде накъде. Имах си свобода.
1: Ти си шеф сам.
2: Абсолютно.
1: За първи път ти си шеф. Бъдещето, Ерол, как ще продължиш своята кариера? Изпълняваш ли вече новите песни и пред публика? Освен на промоцията, разбира се.
2: Да, ами те вече станаха, започнаха да ги пеят хората пак на път, генерале, хаштаг, и ги започнах, вкарахме ги в програмата на Уикеда, вече ги свирим по тези, които са по-популярните парчета на концерти. Не съм мислил за група, аз така или иначе въобще не ми беше в главата да правя изцяло нов проект, и времето ще покаже, ако
1: то е много ангажиращо, като е ново, трябва да е проекта Ерол, защото трябва да избягаш и като име от Уикеда.
2: Да, абсолютно.
1: А пък в случая хем си ти, хем пък е си малко по-различен.
2: Да, и някакси се съчетаха с Уикеда, много така си влизат в цялата програма тия парчета, така че ги свирим на живо с тях. Пак времето ще покаже, не съм го мислил това много.
1: Фактически, вас като Уикеда ви канят, нали така?
2: Да, още не съм получил покана за участие с Ерол.
1: Толкова години, четвърт век не е малко.
2: Ами,
1: присъствие.
2: Да, ужасно. Да. Се чувствам
1: днеска
2: като легенда.
1: Днеска ги броих, викам аз нещо. Не мога да смятам.
2: Да, минах си толкова.
1: Какво лято предстои за теб и музикантите ти професионално? Ще има ли срещи с публиката и евентуално турне в страната за представяне на новия албум?
2: Да, започваме сега доста усилено тук за юни. Има доста участия, на които свирим в София на 14 юни, София Екзопарк, на 15 юни в Хасково започнахме да свирим с млади групи, една много яка млада българска група Sublimation. Те са около 18-20 годишни младежи. Супер. Но много добра група. На 19 юни свирим тук пак в София с пак една на 19 юни сме самия, на 20 юни пак в София с пак млада българска група Противогаз. След това в Бургас имаме на 1 август, на 31
1: август. Свирите май и с дамска група, доколкото.
2: Да, Противогаз са момичетата също млади много. За тях
1: супер.
2: За първи
1: после Бургас?
2: Бургас на 1 август, на 31 август Приморско летния фестивал.
1: Да.
2: И още много, които... ако може хората да навестяват страницата ни във Фейсбук,
1: и там
2: има цялата програма.
1: Браво. Видео реализацията на песни от албума. Кои от тях имат вече видеа и кой ги е заснел?
2: Пак от начало това беше като пилотен сингъл. Режисьор е Надя Тодорова. Също така има видео с жестомимичен превод, който много добре го направи Борис Бъндев.
1: Да.
2: Те първа започваме работа върху мисля, че пак на път, генерале, генерале и хаштаг, може би.
1: Тоест вече имаш идеи и за бъдещите
2: си. Да, разговаряме сега с човек, който се нае да направи клипове, но всъщност има само един клип от целия албум.
1: И нищо, съмън, той съвсем пресен е албума.
2: Така
1: че те първа ви предстои. Ерол, твоето гостуване днес ще завърши с още 4 песни от албума. Smelly King Size Bed, Седим двама с дама, така и Let Me Be Your Lover. Кажи по-малко и за тях. Между другото, да не забравя, кой написа английските текстове на песните? Те са 40/60 в полза на българските песни.
2: Ами някои от песните Trying to Guess ми помогна моя брат Джем. Който знае добре английски, защото израсна в Америка още 13 годишен. Но, например, Smelly King Size Bed си изцяло мой текст. Накрая се престраших да правя текстове на английски и ми се стори много така приятно, защото мога да правя каламбури на английски, понеже не го знам много добре. И някои неща ми се струват странни в английски език. И накрая ми стана приятно, макар че малко така предизвикателство. Някои от песните, например, тази Let Me Be Your Lover си изцяло мой текст, Smelly King Size Bed изцяло мой текст, High Fidelity.
1: Да, Седим двама с дама.
2: Седим двама с дама, той е на български текст, но започва с от едно стихотворение на Вапцаров, мисля, че се казваше, забрави как се казваше, Седим двама с дама на маса и спорим, а темата ни е модерния свят. И така, общо взето.
1: Значи и от Вапцаров си не крал, а си
2: заимство, ли? Аз много обичам българските поети, то в Боби даже има от Ботев, нали, настава вечер и месец изгрява. Има много други, сега не мога сета в Уикеда цитати, имаме Да бъде май от Гео Милев от Септември. Така че аз не знам, просто си ги обичам българските поети и си крадат, заимствам си от тях.
1: Те има група като епизод, те само по...
2: Те имат...
1: всичко е по известни поети, дословно.
2: Имаха и по български, и по френски, Франсуа Дион, мисля,
1: първите са им по френски, а последните са само по български. Така, забравихме и така е, приключваме.
2: Така, това е такава песен. В нея съм се опитал да говоря за отношенията между хората. В смисъл, дали могат да се разберат. И ако могат да се разберат, да продължат да работят заедно, ако не могат да се разделят. Както направихме с Уикида. Това е малко един такъв...
1: напомняш текст.
2: Напомняш текст, какво може
1: предупреждение.
2: Това се случва не само в групите, случва се в семействата, случва се в колективи,
1: в живота.
2: Хората по някой път се
1: по
2: карат,
1: интелигентен начин хората трябва да се отнасят към всички препятствия.
2: Абсолютно. И това е песен за това дали можем да се разберем двамата с теб.
1: Да.
2: И така.
1: Ние мисля, че много добре се разбираме.
2: Ние се разбирам, аз го имах. Предвид метафорично.
1: Нека пожелаем на Ерол здраве, вдъхновение, вълнуващи концерти пред феновете, както и, разбира се, успех на албума пак от начало. И до нови срещи. А с това завършва и днешното пролетно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао! Ерол!

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: дещу пиштака.
1: БГ Радио. Само българска музика.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

0: Когато залезят за спи, аз знам. Това си ти.
1: Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.